När en man har en synd på sig som förtjänar döden och han blir hänrättet och därefter hängt på ett trä, då skall hans döde kropp icke bli natten över på träet, men du skall begrava hans samma dag. För förbannet av Gud är den som blir hängt, och du skall icke göra ditt land urent som Herren din Gud ger dig till arv. Här är det snack om ett människa som begår en synd som förtjänar döden. Och han så domen blir fällt och han blir hängt på ett trä till skräck och advarsel. Så skulle han inte hänga natt och över. Det huskar gärna med Kristi kors. Hur om och göra det var för judarna och få dem ner förra vart kväll. För de skulle inte göra landet urent. Och när judarna ser Jesus korsfästa, så drar de den slutning. Han är förbannad av Gud. Han är falsk messias. Stig ner så ska vi tro på dig. Men blir du värande så är det själva beviset på att du tar fel. Icke skulle messias dö efter deras tanke. Och slättes icke under Guds förbannelse. Och därför trodde Paulus virkelig att han dyrkade Gud när han prövde att utrydda detta namn. Det var inte i vondskap ett allmänligt utvartes mening. Men det var i nitkärhet för Gud. Detta må ryddas ut. Det ser ju det emot Guds ord. Han var ju under förbannelse. Ja, men en dag förstår Paulus att han själv är förbannad av Gud. Och den dagen kom det lys över korset. Ja, Jesus var förbannad av Gud för mig skull, för mig, för att ta min plats i domen så jag skulle gå fri. Därför lot han sig behandla sån, därför lej han den döden, för han stod i mina sko och med mina gärningar. Min lögn, mina vunna tankar, mina försömmelser. Ja, när den barmhjärtige far la synd på sonen, så sa han, du ska vara syndaren så toka frukten i paradiset. Du ska vara David som drev hor och mörda. Kort sagt, du ska vara där allt där alla människor vore. Och se nu till att du ger upp för dig, säger Luther om den sak. Och så står han där och är syndar för syndare och tar min plats. Och när han dräpes oskyldig eller är skyldig i sin stad, blir min dödsdom ogyldig. Och därför kommer det ett ganska annat ord till oss som ger ett färdigt för Gud. Icke ord om vad du ska, men ordet om vad du har gjort. Det är något du ska få sitta i ro och höra och ta emot och sätta din lite. Och genom detta budskapet är ditt Guds förhåll i orden. Kristus har köpt dig fri från helvete, från synd och dig, från allt, med att han tog det för dig. Du är fri. Och vad säger du till det? Han har gjort upp för dig. Han har tagit bort med sitt blod. Och det är något som har talat till mig. Det står ju att han varit uppväckt till vår rättfärdiggöring. När Jesus hängde på korset var han inte syndfri. Han var där i sig själv, ja. Men all världens synd låg på han. Och så dör han. Den själ som synder ska dö. Så står han upp att den tredje dagen. Utan synd. Synd och var utsona. Är fått sin dom till ände som var ute av världen. Synd och var väcke. Men så spör jag, kins i synd var väcke?
mi, di. Jesus hade tagit den bort. Han har ordnat upp för dig. Hör du då? Så står det om Abraham att genom Guds löftesord vart han rättfärdig för Gud. Han stolte på det han hörde. Och det ska ganska du få göra. Det är något trovärdigt som har skett. Så du ska få lov att sätta dig lite här du sätter. Det är en som har gjort upp för dig. Och ordnat du i samsvar med Guds lov genom blod. Inte genom dina gärningar, men genom Kristi gärning. Det är fullkommen gjort. Och vad säger du till det? Det är till dig. Till alla. Menar du då att Jesus har ordnat upp för mig? Kan jag här jag sätter tro att han har ordnat mitt gudsförhåll? Är det nog? Ja, han har. Och nytten och kraften av det får du att sätta dig lite där. Det är till dig. Där kom en kona till den norske biskopen Hög. Har du hört om han? Han var i begynnelsen på vårt århundra. Han var en hatare av legmanskristendomen i begynnelsen. Och var en vän av den på slutten. Väl, väl. Han kände Kristus och förkynte han. Så kom det ikona till han en dag. Och hon var riktigt uppkavad för hon var blivit vakt. Hon hade förstått att nu måtte det bli orden. Och hon kunde inte leva under Guds dom. Och törde inte leva under Guds dom. Hon måtte få det i orden. Och så tänkte hon, för att gå till bispen så kunde hon få besked. Och där stod hon och trödde, vad ska jag göra, vad ska jag göra? Ser han på det, vill du inte sätta dig? Nej, säger jag, jag måste få veta vad jag ska göra. Så begynner bispen och säger, vad du ska göra, sa han. Så begynner han och säger, ja men Gud har utsett en mellomman som att ta österpräst. För folk kunde inte själv ordna upp för sig, som att de har en man som gick emellom och gjorde upp. Mellom. Översteprästen. Och så begynte han att fortälla ifrån Hebreabrevet vad överste prästen gjorde och hur han ordnade upp och gjorde allt färdigt. Och när verket var gjort och fullfört så sätter han sig vid faderns högra hand, för då var det i orden. Och konu står och gape, har han gjort det? Och så nu hörde det att han sätter sig, så säger jag, jag tror jag sett mig jag också, säger jag. Ja. Och så sätter du sig i Guds frälsa. Den an som ordnar upp för mig. Jag har rätt med Gud. Inte genom mina gärningar. Men jag har en vän som har gått till fadern och ordnat upp för mig. Och nu har han överbevist mig om att jag har rättfärdighet. Fördi han gick till fadern. Inte mig. Han köpte mig fri. Ett vidunderligt budskap. Så gott att höra. Och sitta där. Kinnen vara vill. Och så få höra att Jesus har köpt mig fri. Ifrån förbannelsen. Lyger du Jesus? Eller är jag fri? Kan ni våga mig på detta? Abraham trodde Gud. Och det var att räkna han till rättfärdighet. Inte så att förstå att det tro var liksom de nya gärningarna. Men det tro helt runt Guds löfte, Kristus. Och samma med oss, Kristus är vår rättfärdighet. Lovens ände till rättfärdighet för kvar den som tror. Det är till dig, det är till alla. Och hur gott det är, och hur jag tränger ett sånt ord. När du kommer i tvil om barnekor och alltihop, så får jag inte en gång tröst av dig ord som talar till de kristna. För den ropar här inne, ja men är du en kristen? Jag får inte tröst genom dig ord som talar till de troende. För jag vet inte om jag tror. Kanske få tröst igenom då. Där Jesus säger han har gjort för alla. Det han har gjort för de ogudliga. Det han har gjort för syndare.
där kan jag alltid vända tillbaka till. Och den som sätter sig lite, det han har gjort för alla, han har den nåde som inte alla har, nämligen att vara rättfärdig för Gud genom detta ord. Abraham trodde Gud. Och då är inte spörsmålet om man trodde så starkt eller var så viss, men spörsmålet, vad trodde du Abraham där Gud sa skatten, evangeliet, glädesbudskapet? Och hade jag skulle fortsätta med det som jag begynte med i stan, så ska jag snacka, ja då är saken anslöst. När Gud är blivit min vän och det är i orden mellan mig och Gud och det kanske blir bättre, då kan jag börja uppfylla loven. För då är det inte något mer jag kan få. Det är inte för att uppnå något, inte för att bli bättre. Inte någonting. Då först kan det bli uppfyllelse av Guds lov. För då är det frivilligt eller utan tvang och utan lön. För jag har alla ting allerede. Och där känner du, först när du blir rik och salig i Jesus, så börjar det begynnelsesvis, käre Gud, här inne, lovens första bud börjar uppfyllas. Inte för att bli salig, för det är allt i Jesus. Men i detta saliga nåderike så vill jag gärna leva för min Herre. Och så börjar det att bli gott och frukt i Guds mening av ordet. Väl, väl, då lite mellan lidja. Kära Herre Jesus, jag har lust att tacka dig för du tog det på dig och lösa mig ut och ordna mitt Guds förhåll och lösa mig ifrån domen. Jag i detta kläde ren och skön kan träda framför himlens Gud. Tack Jesus. Så ber jag att du må få ropa detta budskap in i hjärtna, så de sätts i litra var enaste ej. Det enaste som håller i livet och döden och domen. Amen.

Da de hadde sunget lovsangen, så gikk de ut over Kedan, ut til Oljeberga. Og da er det Jesus sier at i denne natt skal de alle forlate meg. For det er skrevet, jeg vil slå hyrden, og jordens få skal avstrede. Men Peter vet, og han sier om alle forlater, skal ikke jeg forlate deg? Ja, men så skal dø med deg, sier han. Så sier Jesus til ham, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. Å nei da, Peter lar seg ikke advare. Da er ikke Peter liten. Da er en stor Peter. Jesu advarende ord virker ikke advarende. Det er farlig når en kristen, når en arbeider i Guds rike, kommer en slik situasjon at Jesu advarende ord ikke virker. Advarende på ham. Om jeg så skal dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg. Og Peter mente det oppriktig. Men så gikk det som det gikk. Og så efter oppstandelsen, så er det igjen en fiskedrev. Jeg sa nettopp, husker du? Da han begynte som apostel, var det en fiskedrev. Den virket slik på Peter at han sa, gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann. Han så det under. Da ble han liten, ja. Nå var det igjen en fiskedrett. De hadde vært ute og fisket hele natten. Så står det en på stranden om morgenen. Og så sier han, kast garnet ut, og så kaster det ut. Og så visker Johannes til Peter, det er Herren. Og Peter kaster seg sjøen, for å komme først til land. Denne fiskedretten, den har minnet Peter om noe. Nå våget ingen å spørre Jesus, står det, hvem han var, for de skjønte at det var Herren. Og så ga han dem mat av fisken, han hadde stekt fisk til dem. Og så står det, og det var der vi begynte å lese nå, da de nå hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter. Og hør nå på tiltal. Simon, Johannes' sønn. Han sier ikke Peter. Han sier ikke Knippen. Han tiltaler Peter med hans gamle navn. Simon, Johannes' sønn. Elsker du meg mere enn disse? Du har gitt deg ut for å være den som ledet i flokken, og det var det jeg også satte deg til, sier Jesus. En har rett til å tro at du måtte være mer glad i meg enn de andre her. Si meg, Simon Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Slik spør Jesus i dag også. Du som forkynner Guds ord, elsker du meg mer enn de andre? En skulle la rett til å tro om en arbeider i Guds rike, at han er mer glad i Jesus. Elsker Jesus mer enn andre? Hvorfor skulle han ellers være arbeider i Guds rike? Er ikke rett å tenke slik? Jo, det er det. Og Jesus spør, og du nå, du som er leder, du som er formann, styremedlem, du som synger, vitt, du som på en eller annen måte gjør deg gjeldende blant de kristne. Elsker du Jesus mer enn de andre? Det er Jesus som spør, ikke jeg. Elsker du meg mer enn disse? Hvordan tror du det virket på Peter? Det er ikke mange spørsmål Jesus kommer med når jeg taler om å bruke oss. Dette er en ordinasjonstale. Den inneholder ikke mange punkter, men den inneholder et spørsmål. Elsker du meg mer enn disse? Og så vet du det står for Peter. Han har sviktet. Ingen har sviktet som han. Og nå står det for deg, hvis du er av sannheten, så sier du til deg selv, jeg kjenner ingen kristen som har sviktet mer enn jeg.
Du behöver inte ha begått någon stor uppenbara synder för att se det. Hur är du egentligen? Har du lyst att andra ska se upp till dig? Du har lyst att bli rost? Du vill gärna bli lagt märke till? Kanske du blir förnärmet ändå hvis du inte blir nog lagt märke till? Är det så? Vad vittnar det om? Det är synd. Det är synden det. Synden sitter i cellgivet. Och jag kommer på Jesu ansikt och säger, min synd är mig själv. Och allt på cellgivet utfaller sig. Och jag hävdar mig själv, vill värna mig själv, söker mig själv, önskar mig själv, vill mig själv. Där är det synden som är vilsam. Har inte du det? Jo, det har du. Och så tänk på all den urenhet, all den egoismen. Tänk på den ondskap som du har sett hos dig. Har du inte sett det? Du har sett meget hos dig själv. Visst du har något med Gud att göra. Och en ting jag gärna vill få lov att vittna om, kära vänner som är här idag. När Guds son kommer över i vårt hjärta, då blir synden syndig. Jag har inte mycket tro på den andlighet som gör en kristen stor i sig själv, nej. Och det kan du vara säker på, det är inte Guds ånd. Hallesby hade ett uttryck. Jag har mer och mer förstått det uttrycket som jag blev äldre. Åndens fyllde betyder syndens fyllde, säger han. Det är sant det. Det är omöjligt. Och vara för den helige Guds åsyn av den helige ånd i sitt hjärta utan att jag ser vad ingen andra ser. Det är som när solen skinner in om våren in i rummet. Då ser du stövet som virvlar i luften. Jag ser inte det nå. Stövet är i luften nå. Det virvlar i luften nå. Men du ser det inte. Det är inte något ljus som avslöjar det. Synden och cellivet, det är hos människorna. Och det är i hög grad idag hos många som för det stora ord och bekänner sig som kristna. Synen är där. Cellivet är virksamt där. De ser det inte, för de ånden är där inte. Och ändå ofta roser de sig av ånden. Det blir annorledes när Jesus begynner med oss. Han tar sig av oss i själesorg och begynner att spöra. Älskar du mig? Är det mig du har rättat på? Och du som står i min gärning, älskar du mig mer än de andra? Då ser vi oss själva. Och då blir vi inte högröstet. Men det är en ting som är usviklig säkert. Då blir jag avhängig av Jesus också. Då kan jag inte vara Jesus förutom. Då är mitt hopp. Det är Jesus. Jesus alene. Det är säkert. Och så går det som med Peter. Han säger, ja herre, du vet att jag har dig kär. Och inte starka ord. Men det var sant det Peter sa då. Du vet att jag har dig kär. Så svarar Jesus, fö mina lam. Då får Peter en uppgave igen. Men Jesus stoppar inte där. Peter förnektet Jesus tre gånger. Därför spör Jesus Peter tre gånger. Den första förnektelsen, den var den svagaste. Den andra, den var starkare. Och hör nu det andra spörsmålet Jesus kommer med. Simon, Johannes son, älskar du mig? Nu spör han inte, älskar du mig mer än disse, men nu spör han, älskar du mig? Alltså, älskar du mig i det hela taget? Vad tror du Peter känner? Då kommer det igen. Ja, herre.
Du vet at jeg har deg kjær. Et nødrop, skjønner du. Jeg vet at jeg har fortjent at du forkaster meg. Jeg har fortjent at du går fra meg. Jeg har fortjent at jeg aldri fikk ha noe mer med deg å gjøre. Men jeg kan ikke unnvære deg. Det er jo du som er min redning. Det er det som ligger bakom. Så får han oppgave igjen. Og merk deg, når oppgaven vokset nå, når vi spør det. Nå sier han ikke før mine lam, men nå sier han, vokt mine får. Og det er mer enn å før lammene. Han har fått med får i orden å gjøre. Så spør Jesus tredje gang. Det stod i det jeg leste fra Matteus 26, at tredje gang, da ga Peter seg til å forbanne seg og sverge at jeg kjenner ikke det mennesket. Det er en vondt å lese. Det er vondt å lese. Jeg må si det. Men Bibelen er realistisk og sannferdig. Den idealiserer ikke noen. Nå spør Jesus tredje gang. Han sier til ham tredje gang, Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Og har du to ganger sagt det, har du meg kjær? Taler du sant? Peter ble bedrøvet over at Jesus tredje gang sa til ham, har du meg kjær? Når Peter skulle se på seg selv, så måtte han si, ja, du har grunn til å tvile på det, jeg sier. Slik som jeg har fornektet deg, og slik som jeg egentlig er i meg selv, så har du visst god grunn til å dra i tvil hva jeg sier. Og det kjenner du også til. Hun sier med Peter, Herre, jeg har deg kjær. Og så når du så kommer for Jesu ansikt, så blir det også sånn med deg at du synes du har visst grunn til å dra i tvil om du virkelig taler sant. Det er ikke noe igjen av Peter, vet du. Men han må si det igjen. Ja, Herre, du vet alt. Og tenk på hva det ligger i den setningen. Herre, du vet alt. Du vet hvordan jeg har syndet. Du vet hvordan jeg har sviktet deg. Du vet om verdighet. Du vet om alt. Du vet hvor upålitelig jeg er. Du vet at jeg er ikke til å stole på. Jeg vet det selv også. Herre, du vet alt. Men fordi, nettopp fordi det er så innelig galt med meg, så er det deg jeg trenger. Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Og så sier han på tredje gang til ham, Fø mine får. Det er mer enn å vokte fårene. Og nå er Peter igjen innsatt i sin stilling som apostel. Og hva er det Jesus ville nå? Jesus går underlig til verk. Hvor underlig er du i alt hva du gjør? Hvem kan dine veier forstå? De sang her. Det er sant det. Herren er underlig, men han elsker oss. Og du forstår at det er Jesus kjærlighet til Peter som går igjennom dette fra først til sist. Når du står for Guds ansikt, du mister troen på deg selv, troen på ditt kristenliv, troen på din brukbarhet, og jeg vet ikke hva. Det er Jesu kjærlighet som gjør det. Han stiller deg inn for sitt ansikt, nettopp for at du skal miste troen på deg selv, for da kommer hans time. Da kommer oppgaven. Fø mine får. Og så sier Jesus noe, sannelig, sannelig, sier jeg deg. Da du var yngre, da bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du er blitt gammel, skal en annen binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Peter kom aldri mer til å svikte. Peter ble Peter. Han ble klippen. Han var den som Gud fikk bruke. Og det er med takk og lov i mitt hjerte jeg sier det. Alt det Jesus hadde tenkt med Peter ble virkeliggjort.
enda Peter sviktet. Er ikke det stort? Ja, sånn er for deg også. Alt hva Jesus har tenkt med deg, og nå er det unge mennesker her, hører jeg. Gud har plan med deg så ung, og det du ønsker vel Guds vilje med ditt liv også. Og han vil gjerne oppfylle den. Du kjenner på svikt, på brist. Men nå vil jeg be deg om en ting. Vær du av sannheten. Og jeg sier deg i Jesu navn. Får du et hjerte som er rettet på Jesus, kommer alle Jesu planer med deg til å bli virkeliggjort. Vil du huske det? Men det beror på om ditt hjerte er rettet på Jesus. Alt hva han har tenkt, alt hva han har ment med deg, han skal finne en vei til å sette det i vei. Det er underlig med Herren. Det er underlig å se at her blir forutsagt at han skal lide martyrdøden. Og det så ikke mye ut til å være til ære for Gud da Peter ble korsfestet under keiser Neros forfølgelse av de kristne og de av jødene. Det så ikke mye ut til ære Gud, men det står her, dette sa han for å gi til kjenne med hva slags død han skulle ære Gud. For du forstår, vi lever for Herren, og vi dør for Herren. Om vi lever, så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. Og enten jeg lever eller jeg dør, hører jeg Herren til. Det står i Romerbrevet 14. kapittel. Peter er et godt vitnesbyrd om det. Peter ble utfridd av fengsel en dag. Han satt der bak lås og lukke. Så kom den Herrens engel og åpnet fengselet for ham, førte han ut. Og intet menneske kunne holde ham inne for det. Slik var det da. Men en dag så det ut som Gud ikke lenger hørte hans bønn, ikke ville utfri ham. Så led han døden, og så æret han Gud. Og så ble resultatet av Peter det som Jesus hadde tenkt det skulle bli. Men er det ikke typisk? Da Jesus sa dette til Peter, så spør han, ja, men han der, om Johannes. Han så Johannes fulgt etter. Og nå var det nå et særskilt forhold mellom Jesus og Johannes. Selv om Jesus elsker alle sine disipler, så blir jo Johannes kalt den disippel Jesus elsker. Hvordan skal det da gå denne? Er ikke det typisk? Vi spør, ja, hvor skal det gå ham eller han? Hva kommer det oss ved? Og Jesus sier til oss, som han sa til Peter, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva kommer det deg ved? Følg du meg! Og det er stort å høre dette, at Jesus sier til Peter her, følg meg. Der var det jo det begynte ved Genesaret sjø. Nå er han der igjen. Følg meg. Vi får slutte med et ord som ligger meg sterkt på hjertet. Det står i Johannes evangeliets 12. kapittel. Jeg tror det er omkring vers 26, men jeg må tilstå at jeg ikke alltid husker hvilke vers det er, men jeg vet hva det står der, det vet jeg. Om noen er min tjener, han følger meg, sier Jesus. Kjære unge venner, følg ikke med tiden. Følg Jesus. Hvis jeg skulle bygge et hus, da vil jeg gjerne at det skulle være pakt med tiden. Det vil jeg si. Men det er spørsmål om arbeid i Guds rike. Mål, metoder, møteordninger. Da sier jeg følger ikke med tiden. Fra min ungdom av har jeg prøvd å følge Jesus. Og det har jeg tenkt å gjøre til deg slutt. Nå sier jeg til deg, følg Jesus, og bry deg ikke om hva det foregår omkring deg. Følg du meg, sier jeg. Om noen er min tjener, han følger meg. Og så fortsetter han. Og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Og hvor jeg ber Jesus om dette for min del, at han må oppfylle det på meg. Og så står det en ting til. Og det er stort. Om noen er min tjener, han skal Faderen ære. Og da står det ikke på.
Följer vi Jesus får vi motstånd från människor. Vi blir ofta missförstått. Vi blir ofta sagt om oss att vi är negativt inställd till nytt och vi är kritiska mycket. Då bara folk säger det. Det är en som ska sörja för vår sak. Det är Fadern i himlen. Om någon är min tjänare, han ska Fadern ära. Jag står inte på, nej. Och då vill jag spöra dere. Vill dere följa Jesus? Ung och gammal. Och vi blir aldrig för gamla. I Jesus har du ditt liv. Jesus har räddat dig. Jesus är din frälse. Han är din rättfärdighet. I Jesus är du gjort rik på allt. I Jesus är vi välsignet med all åndelig välsignelse i himlen. Det står inte på. Den som har Jesus, han har allt. I han är vi gjort rike på allt. Det säger Guds ord. Tränger du mer? Du som har Jesus, du har livet, du har allt. Vi tackar och priser och upphöjer dig, Jesus, för detta. Vi lovar ditt namn, Herre. Och ber att du vill tillge oss all svikt, all brist. Och ge oss ett hjärta som är rättet på dig. Herre, låt det sägas med sannhet om oss att vi älskar dig. Att det är dig vi följer. Och det är dig vi har satt vår lit till. Så ber jag för varje en som är här. Du ser vad vi tränger. Vi anbefaller oss i ditt namn. Skall vi få lov att mötas här igen på söndag, så ber vi dig, Jesus. Var med oss. Låt oss mötas i ditt namn. Amen.

in i ett syndigt liv. Bak fasaden hade Rehabiam 18 koner och 60 extra samboere. Istället för att älska sanningen och leva i lyset blev livet hans präget av dubbeltmoral och hyckleri. Ett exempel: då kungen i Egypt rövet rikdomarna från Judarike för att folket levde i frafall, prövde han att ta vare på ett skinnande fint image. De flotte och värdefulla guldskjoldene som blev rövet ersattes han med blankpussade bronsskjold. Han gömte dem undan till vanlig så ingen skulle skönne att guldskjoldene var tatt. Så visade han fram de mycket mindre värdefulla bronsskjoldene vid högtidliga anledningar. Slik bluffet han vid att visa fram en falsk fasade. Den andra krönikeboken i Bibeln berättar att Rehabiam gjorde det som var ont, för han la icke sitt hjärte i och söka Herren. Kan det vara en uppmuntring att fortälla om en slik person? Ja, för det kan uppmuntra oss och förmana oss till att leva helstöpt. Sluta att leva ett dubbelt liv vid att ha en eller flera kärster i det skjulte, vända om från det som inte tåler lyse, ta ett uppgör med skjult synd och korruption, bekänna för Herren att du icke har varit helhjärtet. En ängel skrev till menigheten i Efesos: tänk på var du stod för du falt. Vänd om och gör de gärningar du gjorde för. Ellers kommer jag till dig och tar lysestaken din bort, hvis du icke vänder om. En sang säger: å, vänd om, skynd dig, kom åter till din fader. Fatt kun mot, Gud är god, synden han förlater. Herren Gud, dette bud ut i världen sender. Vem som helst kan bli frälst som till Gud sig vänner.

0: Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien står I sangboken på nummer 87. Da vil jeg spille en tal av Carl Fredrik Wisløff over Lukas 19, 41-48. Hva som tjener til din fred.
1: Vi skal høre det som dagens prekentekst, og som vi finner hos Lukas I det 19. kapitlet. Der står det ifra vers 41. Da han kom nær og så byen, gråt han over den og sa: «Visste også du om en først på denne din dag, hva det tjener til din fred? Men nå det skjult for dine øyne. For dager skal komme over deg, da dine fiender kaster en vold opp omkring deg, og de skal kringsette deg og trenge deg fra alle kanter. Og de skal slå deg til jorden og dine barn I deg. De skal ikke la stein bli tilbake på stein, fordi du ikke kjente din besøkelsestid.» Han gikk så inn I tempelet og begynte å drive ut dem som solgte der. Han sa til dem: «Det står skrevet, mitt hus skal være et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule.» Og han lærte daglig I tempelet, men ypperste prestene og de skriftlærde og de fremste blant folket prøvde å få ryddet ham av veien. Men de fant ikke ut hvordan de skulle gjøre det, for hele folket hang ved ham og hørte på ham. Hellige Far, hellig oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Da Jesus så Jerusalem, da gråt han over den. Det har alltid vært noe underlig for den som kommer og ser Jerusalem. Det sånn fremdeles til denne dag. Stå opp I Oljeberget og se over imot byen der den ligger. Det vekker så mange underlige tanker. Ærlig hodda hos den som velkjent I Bibelen og tror at det Guds ord, og som tenker på hva denne byen har vært vidnet til, ja, og som vet hva profetiene taler om denne byen og det som skal skje, og den nye Jerusalem som stiger ned fra himmelen ifra Gud, det merkeligste, forunderligste by I verden. Den så annerledes ut den gangen da Jesus sto der, men det var en fin by, og tempelet som de hadde bygget på så lenge, det lå jo der og lyste I solen. Og så gråt Jesus over Jerusalem. Det gripende å se Jesu kjærlighet, den kjærlighet som driver til tårer. Det står I en julesalme om Herren Jesus, der han var hos Gud og var Gud, at det var ham hårdt å tenke på at verden skulle undergå. Det skar ham I hans hjerte, står det. Og så kom han ned for å frelse oss. Og her ser han ut over denne merkelige byen, og så gråter han over den. Hvorfor det? Fordi han ser hva som skal komme. En fiende skal komme og kaste opp en vold omkring, som de gjorde under langvarige beleiringer, og så skal han rive ned alt sammen. Og det gikk akkurat slik jo også. Det samtidige skildringer av Jerusalems ødeleggelse, og det noe av det grueligste man kan lese. Og vi som lever I denne onde tid, som har sett så mange store byer gå opp I røk og damp og ingenting, vi tenker på Jerusalem, og vi ser for oss Jesu gråt og hans tårer. Hvorfor måtte det gå så galt da med Jerusalem? Ja, det måtte vel være deres synder, sier du. Det måtte være deres synder. De hadde syndet så grovt imot Gud og brutt alle hans bud, og de hadde profetene talt om så mange ganger. Ja, det måtte vel være grunnen. Men, og det jo sant nok, det syndens sold, det døden. Den lønn som synden gir, det døden. Och likväl är det inte det Jesus säger här, jo. Så förunderlig. Han säger inte för dig du har syndet så grovt som att domen kommer. Men han säger för dig du inte kände din besökelsestid, därför må domen komma. Och det är ju klart för en värld vad det betyder. Din besökelsestid, det betyder ju rätt och slett den tid då du har sökt på en särlig måte. Och det var Herrens Messias som kom, det var ju det som var saken. Jesus kom som uppfyllelse av alla profetierna. Och så blev han förkastet av Guds eget folk. De kände inte sin besökelsestid. Det var det som var grunden. Ja, ja, ja. Och det är så rart att tänka på det. Om du än på denne din dag hade känt din besökelsestid. Ja, det är en underlig tanke det. Jag ringde en man till mig i förrgårs, och det var inte en vem som helst, men det är en som granskar de heliga skrifter med särlig insikt. Och han pratat med mig, för han hade så lyst till att spöra. Du, sa han, kunde det ha gått andeledes? Om nå på denne din dag, om de då hade tagit emot Jesus som en messias, som vi kunde tänka oss det. Om de då hade virkelige bara svingit med palmgrenar och ropt hosianna, men om nå Israel faktiskt i aller sista ögonblick på denne din dag hade tagit emot ham, hade det då gått andeledes? Spurte denne lärde och troende broder. Han hade grubblat så på det. Ja, vad ska vi tänka om den saken? Nej, vi vet ju hvordan det gick. Och det som skedde, det skedde i följe Guds beslutade råd och förutsviden, står det. Det säger Peter i talen på pinsedag. Och det säger han också senare, det skedde efter Guds beslutade råd och förutsviden. Det som han hade beslutat skulle ske, det skedde. Han där uppe som styrer allt, han kände gästerna och han såg hvorledes det hela var blitt. Och han såg hvordan det som följde därav skulle bli. Och hade så inbefattat allt sammen i sina förunderliga planer. Och så kunde det inte ske annat än att hans messias blev förkastet. Och var Guds lam som bar världens synd. Och gjorde upp för våra synder, för dina och mina, och betalt i gällen, slättet ut skillen. Lovet vara hans namn evindelig. Ja, ja, det är så många tankar en kan komma till att få när en ser dessa underliga ord i texten. Visste du bara, om en på denne din dag, vad det tjener till din fred. Och jag kan inte slippa den tanken för jag har nämnt också en annan ting. Och det är att det ska ju komma den dag då, vänner, när Israel säger välsignet vara han som kommer i Herrens namn. Det har Jesus sagt. Jag inte känner mig, säger han, för den dag kommer då dere hilser välsignet vara han som kommer i Herrens namn. Det står hos Matteus. I gamle postillene för tionde söndag efter trefoldighet, som det heter för, nu heter det elfte söndag efter pinse. Där präkte de gärna om Jerusalems ödeläggelse, det var ganska vanligt det. Det hade för sig det med Jerusalems ödeläggelse. Dessvärre en hel del som aldrig skulle ha varit sagt om jödene och allt det där. Det minner om den fryktelige skyld som kyrkan har på sig för sin hållning overfor Guds gamle utvalte folk. Men det var ikke så bortkastet at man på denne søndagen tenker på Israel på en særlig måte. Visste du bare om en på denne din dag, hva der tjener til din fred? Og de tekstene som satt opp for søndagen, de taler jo også om det, og det bringer tanken hen på Romerbrevet, hvor det jo står. Det är så märkeligt det att han har inte förkastat sitt folk. Men han säger det är ju apostelen inspirerat av Guds hand att den dagen ska komma då hela Israel ska bli frälst. Det betyr vel ikke hver eneste jøde, men akkurat som dette folk nu stort sett er borte fra Herren og ikke vil vite av Jesus, så skal den, men mens det samtidig jo er jøder, og i disse dager flere og flere, som tar imot Herren Jesus som sin frelser, minoritet, så skal det en dag bli motsatt, at folket som sådant, om en ikke hver eneste sjel, skal ta imot ham som sin frelser og rope, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Og det er så underlig å se det hele i lyset av profetiene. Men vi må stanse litt ved dette uttrykket, for det har bud til oss alle sammen. Visste du bare, om en på denne din dag, hva der tjener til din fred? Hva betyr da egentlig det? Ja, vi må tilbake til det spørsmålet da, hvorfor dommen kom, og hvorfor måtte den komme? Den måtte komme, ikke fordi de var så grove syndere, ikke fordi de hadde trettet ham med sine synder, som de jo visselig hadde, men fordi de ikke kjente sin besøkelsestid, fordi de ikke ville ta imot Jesus som Guds messias og verdens frelser. Derfor, kjære venner, det er svært med våre synder, det er sikkert det. Og det står jo i Bibelen så klart og på flere måter at det er våre synder som har skilt oss ifra Gud. Og det var for våre synders skyld at Jesus måtte bære straffen. Ja, ja. Men det store er, kjære deg, at det er råd med det som heter synder. Men det er ikke råd med vantro. Det er råd med det at du er en stor synder. Det er det, for det har Jesus tatt seg av. Det ble lagt på ham alt sammen. Alle mine synder, han glemte ikke en av dem. Alle dine synder, han glemte ikke en eneste. Han glemte ikke den heller som plager deg mest når du ser tilbake på ditt liv. For det er vel sånn med de fleste at det særlig er en ting, en omstendighet. Jeg hadde nå ikke vært for det, tenker du. Men kommer tilbake og tilbake, og du er så fortvilet. Han glemte ikke den synden heller. Han døde for den, så det er råd med syndene. Men så må du kjenne din besøkelsestid. Det vil si du må ta imot vår Herre Jesus som din frelser. Det er det som er saken. Å ja, visste du bare om en på denne din dag, hva det tjener til din fred? Hva er det som tjener til din fred? Hva er det? Det er at du finner Jesus, det kjære venn. Det er at du finner ham. Har du mange synder? Jesus deg forkynner. Gjelden er betalt. Her er ingen vrede. Nåden den er rede, som utsletter alt. Det er budskap i dag. Det måtte jo være underlig det. Ja, ja, vi kan jo naturligvis ikke helt sette oss inn i hans tankegang og følelser. Han som var Guds egen sønn av evighet, fra evighet og til evighet. Men han var nå samtidig blitt menneske. Han var og er vår bror. Og vi da må vel derfor kunne si at det måtte være underlig å være ham. Det måtte være underlige tanker som beveget seg i hans hjerte, i Jesu hjerte i den stund. Når han så ut over denne byen og så dommen, ødeleggelsen, elendigheten, som en uavvendelig dom som skulle komme. Underlig å tenke på. De ville ikke ta imot meg, og derfor måtte det bli sånn. Visste du bare om en på denne din dag? Hadde det vært en mulighet, spurte han som ringte til meg i forgårs, kunne det ha gått annerledes? Det ser nesten sånn ut. Om en på denne din dag, står det. Hør ikke gruble noe mer over det. Vi vet hvordan det var, og det står som jeg har nevnt allerede, efter Guds besluttede råd og forutviten, så gikk det sånn som det gikk. Men det skal være budskapet til deg og til meg i dag. Det avgjørende, det er din holdning til vår Herre Jesus. Det som tjener til din fred. Det er ikke noe så deilig å tenke på som fred. Og denne arme jord, det er ikke annet enn krig og elendighet. Og vi har feiret minne om 50 år siden at vårt land ble fritt, og vi sendte vel en takk til Gud enda en gang, noen hver av oss, fordi at vi ble fri, og det var slutt på den krigen. Men det har ikke vært en dag siden uten at våpnene har talt på denne blodige jord. Og vi vet litt av det, alle som følger med, hva som skjer på denne dag. Fred, fred, fred. Det står så underlig sterkt i brevet til Efeserne, tre ting om Jesus. Det står det at han kom og gjorde fred. Han kom og gjorde fred. Hva vil det si? Jo, det vil si at han kom som vår representant og stedfortreder. Det betyr det. Han var den annen Adam. Han som vår første Adam en gang innbefattet oss alle sammen i seg selv. Sånn at det, da han falt, så var det vi alle som falt. Slik så Gud det. Og så ble en manns brudd på Guds vilje, urettferdige gjerning, står det, til fordømmelse for alle mennesker. Og det er veldig det. Vi er født til verden som Adams barn. Vi er født til verden med den arv, den onde arv, at vi er født med hjerter som ikke elsker Gud, men har lyst til synden. Innenifra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, sier Jesus. Hor og mord og tyveri og alt sammen, det kommer innenfra her. Det er ikke sånn som de vil ha oss til å tro i dag. For nå sier de som så at menneskene, de gjør nok mye vondt, de gjør nok det, men innerst inne er de gode, heter det nå. Kommer du rare riktig inn på dypet i et menneske hos den som har falt aller dypest ned i synd og elendighet, så er det gull helt inne, der er det godt alt sammen. Og derfor er egentlig denne lysten i vårt indre som skal avgjøre hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt. Sånn snakker de nå. Hvordan er det i Bibelen? Stikk motsatt. Her er det slik at menneskene, de kan nok gjøre godt. De som er onde, sier Jesus, kan gi eders barn gode gaver. Og ja da, menneskene kan da være snille mot hverandre når det passer. Og det er mange som har offret veldig mye og setter eget liv på spill for å redde andre, og mye godt som vi kan si om menneskene i så måte og deres handlinger. Men innerst inne, der vil du finne et hjerte som ikke elsker Gud, men elsker seg selv. Og jo nærmere du kommer i de sentrale sannheter i Bibelen om korset og blodet som renser fra all synd, dess mer vil du merke det hos menneskehjertet, at det er noe som reiser seg som en protest. De vil ikke vite av det. Og det er fordi at vi som Adams barn står i opprør imot Gud. Men det kom en dag til denne arme slekt som sto i fiendskap mot Gud. Som profetene sier, Gud har sak mot sitt folk. Hans dom hvilte over oss og videre over oss. Men Jesus, han kom som den andre Adam, han kom og gjorde fred. Ja, ja. En manns rettferdige gjerning ble til forløsning, til frelse for alle mennesker. Han bekjente på våre vegne alle synder. Han tog domen och straffen på våra vägne. Han gjorde fred. Det blev slutet fred. Det blev slutet fred. Där är fred. För Jesus kom och gjorde fred. Och det är så stort. Han var i färd med att fullvilde det där han stod och gråt över Jerusalem. Någon dagar nå så var det gjort. Och så kunde han locka sitt öje på korset och se det är fullbrakt. Han hade slutet fred på våra vägne. Och så är där fred, ja. Och så står det andra, det står han kom och förkynte fred. Och så må vi få veta om detta. Det är det som är evangeliet. Där är fred med Gud. Där är fred med Gud. Det är en som har tagit sig av vår sak. Det är en som har gjort allt samman så innerlig väl. Det är skedd. Det är fullbrakt. Där är fred. Och om du ville höra det. Och det är det som ligger i detta sock som Jesus har här. Visste du bara om en på denna dag vad det tjänar till din fred. Du som är så full av oro och ofred i hjärtat. Du som har så ont många gånger. Du som är så ängstlig många gånger. Och du som undras på hvordan det ska gå när du en dag ska fara härifrån. Vad som tjänar till din fred. Det är att du lytter till ordet om ham som kom och gjorde fred. Det är det som tjänar till din fred. Och så ska dina synder, om de är röda som blod, de ska inte fördöma dig, för det är rå med dem. Det är en utväg där. Åh, priset vare Gud. Det är en utväg där. Har du många synder? Har du många synder? Jesus dig förkynner, gällen är betalt. Här är ingen vrede, nåden den är rede som utslätter allt. Jesus kom och gjorde fred, och så förkynte han fred. Och vi ska få lov till att vara med och fortsätta det stora verk, och så förkynne fred. Visste du bara. Och kära dig, vi är ju en nog så stor flock här idag. Hvordan är det med den enkelte ibland oss här? Har du fred med Gud, kära vän? Har du fred med Gud? Är du rädd för hvordan det ska gå med dig? Är saken inte gjort upp med Gud? Har du en dom i hjärtat när du tänker på dessa ting och vill helst inte tänka för mycket på det? Hvordan är det med dig? Jesus kom och gjorde fred. Och han förkynner fred, och för det tredje, han är vår fred. Han är vår fred. Den som har tagit sin tillflykt till ham, han har fred med Gud. Och förunderliga ord. Visste du bara om en på denna din dag, vad där tjänar till din fred. Men, sa Jesus här, det är skjult för dina ögon. De hade inte sett det. De hade inte sett det. Ögonen var klin till. De gick blinda omkring och döva och hörde inte Jesu eget kall. Och så gick det som de gjorde. De kunde inte undgås. Det är som jag säger här hela tiden. Det finns en utväg om det är många och röda och förskräckliga synder. Det är att ta emot Jesus. Men den som inte vill ta emot ham finns det inte rå med. För Gud, han visste en utväg då det allt synden. Men Gud i himlen vet ingen utväg för den som förkastar Jesus. Det är ingen utväg när det gäller vantro. En som tror på mig har evig liv, sa Jesus. Och han kommer icke till dom. Han har gått över från döden till livet. Och du och du. Kan du tänka sig sånt ett väldigt ord? En som tror på mig har evig liv. Och kommer icke till dom. Men har gått över från döden till livet. Det är så stort så det är Det er jo ikke til å fatte. Og må Gud bare hjelpe meg, arme, til med sannhet og tro det og leve i dem. Og så var det budskapet i dag da, på denne søndagen, som jeg skulle få lov å bringe. Jesus, han har en inderlig medynk med oss alle. Han kjenner dine kår, han vet presis på prikken hvordan du har det. Han vet hva det er som trykker deg. Han vet hva det er som kan gi deg tunge stunder og kanskje en dag holde deg våken om natten, fordi du har så ond samvittighet for noe. Han vet alt sammen, og han har tatt seg av den saken. Han har betalt. Gjelden er betalt. Synden er sonet. Det er gjort opp. Det finnes råd med det der. Det finnes veldig god råd, for det er betalt i himmelen. Men Jesus, da har du tatt imot ham. Gud signe oss alle sammen, kjære venner, alltid å være hos ham. Han kom og gjorde fred. Han kom og forkynte fred. Han er vår fred. I Jesus søker jeg min fred. All verden har kun smerte. Hans vunder er mitt blive sted. Der hviler seg mitt hjerte. Der kan jeg bo i trygge ro. Der finnes alt det som min tro så lengselsfullt begjærte. Takk, Jesus. Takk, kjære frelser, for alt hva du har gjort for oss. Hjelp at vi alltid vil være hos deg. Amen.
0: Det var Carl Fredrik Wisløff som talte over Lukas 19, vers 41-48. Kontakt med oss får du via hjemmesiden jmradio.no. Der finner du blant annet e-postadresse, mobilnummer og gavekonto. Ha en fin dag!

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: När vi nu kommer till vers 20 i första Korintherbrevets 15 kapitel så vill jag förena mig med Paulus när han proklamerar Jesus seger över synd och död. Med kraft ropar han ut uppståndelsen. Vi avslutade förra programmet med Paulus ord till församlingen där han sa att om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Paulus säger alltså att hela den kristna tron står och faller med uppståndelsen. Allt hänger på denna enda krok. Om Kristus inte har uppstått, så är vi ännu kvar i våra synder. Vi läser första Korintherbrevet 15, vers 20. Men nu har Kristus uppstått från de döda, som förstlingen av de insomnade. Kristus är förstlingen. Under det gamla förbundet så skulle de årligen hålla något som kallades för skördehögtiden. I andra Mosebok 23, vers 16 står det: Du skall också hålla skördehögtiden när du skördar förstlingen av ditt arbete, av det du sått på marken. Och i tredje Mosebok 23, vers 10 står det: Tala till Israels barn och säg till dem, när ni kommer in i det land som jag vill ge er och ni bärgar in dess skörd, då ska ni bära till prästen den kärve som är förstlingen av er skörd. Förstlingen av skörden skulle bäras fram. Förstlingen, det vill säga, det skulle komma mera av samma sort senare. För om det inte kom mera senare, kunde det ju inte kallas för förstlingen. Och det som denna högtid pekade fram emot, det blev uppfyllt när Kristus uppstod från de döda. Han är den enda som har återvänt från döden med en förhärligad kropp. Vi läser första Korintherbrevet 15, vers 21 och 22. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Andra Mosebok kapitel 23 säger att tre gånger om året skulle alla hebreiska män träda fram inför Herrens ansikte i Jerusalem. I eftermosaisk tid var det tre högtider som skulle hållas. Det första var påskhögtiden, det osyrade brödets högtid. Det andra var pingsten som firades i månaden Sivan, alltså i maj-juni. Det tredje var tempelinvigningens högtid, den hebreiska Hanukka, som var i november-december. Efter högtiden med förstlingsfrukten kom pingsten, vilket var 50 dagar senare och som fick sin uppfyllelse på pingstdagen i det nya testamentet, då grunden lades för den nytestamentliga församlingen. Men det får sin fullkomliga uppfyllelse när Kristus kommer på skyarna för att hämta alla sina, och de uppstår för att möta honom i skyn. Det blir den verkliga pingsten. Jag tror att det finns många ärliga själar som väntar på att det som skedde på pingstdagen ska upprepas igen. Men det kommer inte att ske. för från och med den dagen så är anden utgjuten. Det gäller bara att leva i andens kraftfält. Så den pingst jag nu väntar på är när Herren Jesus kommer igen för att hämta sin kyrka ut ur denna värld. Kristus är förstlingen och sedan ska vi komma, pris ske Gud. Den som inte får lust att ropa halleluja när han läser första Korinterbrevets 15 kapitel tror inte det han läser. Vi läser verserna 23-25. Men var och en i sin ordning, Kristus som förstlingen och sedan vid hans ankomst det som tillhör honom. Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Vi må aldrig nedvärdera kroppen på ett obibliskt sätt. Vår kropp är inte ett fängelse som vi ska befrias ifrån, men också kroppen ska förlossas, liksom vår ande och vår själ. Vi ska med ande, själ och kropp träda fram inför Gud, evigt förlösta från syndens och dödens makt. Kroppen är en del av Guds fullkomliga skaparverk, men som kom in under död och förgängelse genom syndafallet, men som frälst och fri ska stå upp på uppståndelsens dag, halleluja. Kropp och själ är inte motsatser, men synden lockar människan att dra sån omsorg för kroppen att hon glömmer själen. Det är viktigt att vara klar över att vår kropp är skapad av Gud, och den Gud som skapat den skall på uppståndelsens dag nyskapa den, frigjord från alla de dödskrafter som nu håller den i sitt grepp. Evangeliet om Jesus Kristus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar. I Filipperbrevet 3, vers 21 står det: han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Den människa som fått nåd att lyssna till vad Gud säger i sitt ord och fått detta ord uppenbarat av Guds helige ande, han ser med trons och hoppets ögon fram till uppståndelsens verklighet. Ty Gud har makt att lägga allt under sig. Halleluja. Amen.

Vi läser första Korinterbrevet 15, verserna 26 till och med 28. Som den siste fienden berövas döden all makt. Ty allt har han lagt under Kristi fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus. Och när allt har blivit lagt under honom, då skall sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud ska vara allt i alla. Helt sedan syndafallets dag har människan varit ockuperad av syndens makt och ödeläggande krafter. Och det gäller inte bara människan, men det gäller hela skapelsen. Så länge du vandrar på denna syndens och dödens jord, där dödens lag härskar på ett sådant sätt att till och med vårt eget hjärta har gått över på fiendens sida, eftersom vårt sinnelag av naturen är kötsligt, så länge pågår striden. Romarbrevet kapitel 8, vers 7 och 8 säger: köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ja, så illa står det till för oss Adams barn. Vi står på fel sida i kampen. Intill vi genom ordet och den helige ande blir födda på nytt. För i Kristus har vi fått ett nytt sinnelag. I Romarbrevet 8, vers 9-11 står det: ni däremot lever inte efter köttet, utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era

Ändå måste Jesu lärjungar vandra genom gravens mörka dalgång till uppståndelsens ljusa och eviga rike. Uppståndelsens kedjereaktion slutar i fullkomlighetens saliga härlighet, harmoni, glädje och frid.

Uppståndelsetron är det bärande i den kristnes kamp. Döden är inte det sista, men livet bryter ut i sin fullkomning när basunen ljuder. Kristus kommer och det döda står upp. Vi läser första Korinterbrevet 15, vers 29. Vad uppnår annars det som döper sig för det dödas skull? Om döda inte alls uppstår, varför döper man sig då för deras skull? Detta ställföreträdande dop som Paulus här talar om vet vi egentligen inte så mycket om, eftersom det endast är här i brevet till församlingen i Korint som det omtalas. Och jag har inget ljus över det och vill inte ge mig ut i några spekulationer omkring det. Men det talar i alla fall om att den första tidens kristna var övertygade om att om man ville ha del i uppståndelsen så måste man vara döpt i Jesu namn. Låt mig här bara påminna om att Jesus har instiftat dopet och bundit oss till detta sakrament, men han har inte bundit sig själv. Rövaren på korset till exempel som tog emot Jesus var inte döpt, men ska för evigt vara tillsammans med Jesus. Låt mig också säga att när jag talar om dopet så talar jag inte om barndop eller om vuxendop, men om att vara döpt i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, oberoende av i vilken ålder det har skett. Om det inte var en uppståndelse från de döda, säger Paulus, varför skulle jag då utsätta mitt liv för så många faror? Vi läser vers 30 och 31. Och vi, varför utsätter vi oss för faror jämt och ständigt? Jag dör varje dag, så sant som jag i Kristus, Jesus vår Herre, kan berömma mig av er, mina bröder. I den norska ACTA-översättningen står det, dag för dag dör jag. Liksom för er är den berömmelse jag har i Kristus, Jesus vår Herre. Om inte Kristus har uppstått, säger Paulus, då är ju vi tokiga som dagligen utsätter oss för livsfara. Om jag verkligen trodde att graven var det sista, tror ni att jag då skulle leva som jag nu gör? Jag bara frågar. Det är ju ingenting som är så farligt som att leva. Dödligheten är ju 100%. Att vara döpt till Kristus betyder att jag ska leva det nya livet, säger Paulus. Och i Romarbrevet 6, vers 3-5 skriver han, eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Det är inte paragrafer och ritualer

som skapar ett pulserande kristenliv. Vägen till livet är smal, men vandringen är varken anspänd eller onaturlig. Vi har målet i sikte. För om vi inte hade det så blev hela vårt kristenliv bara religion och strävan istället för frihet, glädje, helgelse och frid. Vi läser i första Korinterbrevet 15, verserna 32 till och med 34. Om jag hade tänkt som människor i allmänhet när jag kämpade mot vilddjuren i Efesus, vad skulle jag ha haft för nytta av det? Om det döda inte uppstår, låt oss äta och dricka, ty imorgon dör vi. Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det. Det är starka ord till en kristen församling. Några av er har ingen kunskap om Gud. De kristna i Korint var på väg till att bli vilseförda av dessa som i olika former förnekade uppståndelsen. De lyssnade till alla dessa som hade så otroligt mycket att säga, men som saknade verklig kunskap om Gud, och som därför levde efter principen ät, drick och var glad, fast man tillhörde församlingen. Den som har målet i sikte har inte njutning som livsprincip, varken grov sinnlighet eller förfinat lyxliv. Men för trons människa så utformas hennes livshopp och hennes livsstil i ljuset av uppståndelsens verklighet. Paulus påminner församlingen i Korint om detta, eftersom den hedniska tankegången och livsstilen hade en så berusande makt över köttet. Därför ropar Paulus ut sitt väckelsesrop.

Vi läser i första Korinthierbrevet 15, vers 35. Nu kan någon fråga, hur uppstår det döda? Vad för slags kropp har det när det kommer? Människan har alltid haft svårt att skilja mellan kroppens uppståndelse och själens odödlighet. Och även i Korinth hade man tydligen fokuserat starkt på själens odödlighet. Och det är ju sant att vi har en odödlig själ. Men lägg märke till att här fokuserar Paulus på kroppens uppståndelse. Sadduceerna förnekade att det var en uppståndelse och ett liv efter detta. Och Jesus själv svarade dem i Matteus 22, vers 31 och 32. Men när det gäller det dödas uppståndelse, har ni inte läst vad Gud har sagt till er? Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte en Gud för döda utan för levande. Och när Paulus ska bryta ner de falska tankebyggningarna omkring döden och uppståndelsen och ska svara på frågan vad för slags kropp har det döda när det kommer, så säger han i verserna 36-38. Du oförståndige, vad du sår får inte liv om det inte dör. Och vad du sår har inte den gestalt som ska bli till, utan är ett naket korn, kanske av vete eller av något annat slag. Men Gud ger det en sådan gestalt som han har velat, och åt varje frö dess egen gestalt. Döden är inte att själen dör. Inte heller upphör vår personlighet. Det som verkligen är du upphör inte. Utan som troende går ditt verkliga du hem till Gud. Det är kroppen som dör och läggs i jorden och blir till stoft igen. Och vetekornet du lägger i jorden är inte det korn som kommer upp igen. Det är inte kornet som blir lagt i jorden som ska skördas in senare, men ett helt nytt vetekorn som kommer. Kroppens uppståndelse handlar inte om någon rekonstruktion av vår döda kropp. Inte heller handlar det om att samla samman den döda kroppens stoft rent fysiskt. Men vår kropp i dess nuvarande form är underlagt den fysiska lag som gäller hela skapelsen i vår nuvarande tidsålder. Men den fysiska lagen gäller inte längre i det fullkomliga Guds rike vid uppståndelsen. Men liksom det av vetekornet som läggs i jorden skördas ett nytt vetekorn, så bevaras personligheten. Men den uppstår fullkomlig, utan synd. När du sår ett vetekorn så växer det inte upp råg eller havre. Det är inte tillfälligheter som styr den värld Gud har skapat. Och det är Gud som ger växten. När vetekornet läggs i jorden är det inte kornet som kommer upp igen, men ett nytt som dock är likt. Personligheten bevaras men står upp förhärligad. Vi läser första Korinthierbrevet 15, verserna 42 till och med 44. Så är det också med det dödas uppståndelse. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Om det finns en jordisk kropp, finns det också en andlig kropp.
Paulus slår fast att det uppstår en andlig kropp. Det handlar alltså inte bara om en andlig uppståndelse, men om en kroppens uppståndelse. Men den kropp som uppstår är andlig. Liksom vi har en kropp som är präglad av det jordiska livets villkor och lagar så länge vi lever på syndens jord. Alltså en kropp som är bunden av jordiska band och begränsad till de livslagar som gäller i den nuvarande världen. På samma sätt ges det en andlig kropp av en helt annan form, av en helt annan art, eftersom den tillhör den kommande härlighet som är så väldig att vi inte ens kan föreställa oss den. Gud ger oss allt vi behöver i denna nya verklighet som börjar på uppståndelsens dag. Det sås en jordisk kropp. Det uppstår en andlig kropp. Och det sker inte genom en naturlig utveckling. Det sker genom uppståndelsen från de döda. Det som såtts i förgänglighet uppstår oförgängligt, när det som såtts i vanära uppstår i härlighet och det som såtts i svaghet uppstår i kraft. För det är vad Guds ord vittnar, och det tror jag av hela mitt hjärta. Det är underbart att ha frid med Gud och att vara bland dem som ska uppstå i en förhärligad kropp, för att evigt vara hos Gud. Till det kan jag bara säga halleluja, till lammet alena all ära. Från sin tomma grav har Jesus proklamerat sin totala seger över synd och död och helvete. Han har på korset sonat alla mina synder, och han är uppstånden. Hans grav är tom, och det skall min grav också vara en dag, pris ske Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må du få nåd att vandra med Gud genom detta livet och så uppstå i härlighet när han kommer igen. Gud är god.

Risken? Nej, det var ansettet folk, religiösa ledare och stora män. Vad mente de om Jesus? Nej, där var han icke stor, nej. Där var han så lite stor och så lite vit. Att de gick till de kristeligste kjentringsstreker för att få slått ham ihjäl, och till slut så klarte de det. Du tänker på den summa list och bedrag och ondskap och förstillelse och förräderi och eländighet som måtte till. För att få tatt och ryddet Jesus av vägen, så har du en målstånd på pass stor de syns han var. Nej, han var inte mycket stor. Ja, men hade inte änglen rätt av vad vänner var han? Blev han inte kallt stor? Blev han inte det? Var det bara motstånd? Var det alltså fullständigt misslyckat alltsammen? Om vi går till det sista och ser han hänger där alene på korset. Var det ingen som så att Jesus var stor? Ja, det var det likevel. Och det är där jag synes vi kommer till det som är ett sånt förunderligt evangelium och som lär oss få se budskapet på Maria budskapsdagen som förunderligt liv. Det var någon, det var då virkelig någon som älsket han. Och för vem han var det största som fantes, vem var det? Åh ja, det är så gott att stille sig där. I begynnelsen av det 15 kapitlet hos Lukas. Nå ser Jesus, han står där och så har han talt till dem. Och så säger han, den som har öron och hör med, han hör. Alltså nu har han sagt det som akkurat kan vi förstå. Det som var själva poängen. Och det händer ju också nå, det vet du, att en eller annan predikant när vi är riktigt ivriga och syns att nå ska vi försöka få sagt det så tydligt så ingen kan missförstå, så säger vi, hör nå vänner, säger vi, hör nå ska vi höra. Och så kommer det. Det viktigaste vi vet, själva det som vi har kommit rejsande för att få sagt. Och när Jesus hade fått lagt fra sig i budskapsform just precis det som brant i hans del, så säger han, hör nå, vad står det så? Alla tolvdre och syndre håll sig när till han för att höra av han. Men farisén och de skriftlärde knurret sig mellom och sa, denne man tar emot syndre och äter med dem. Var någon som syns Jesus var stor? Ja, det var det. Det var krypen och stackarna, det var de fattiga syndre, det var de som hade gått galt för i livet och som så i lyset av Jesus skickelse att jag är förtappt och kan inte greja mig själv, men jag får hålla mig till han som är den eneste möjlighet jag har för räddning i tid och i evighet. Det var disse som så att han var stor. Och där är det så förunderligt, ser du, att jag tänkt på det, när vi läser i det nya testamentet så har vi inte väldigt mycket av vittnesbörd ifrån sådana stackare om vad de egentligen sa. Det har vi inte. Men hon hade upplevt en eneste ting. Och det var att Jesus hade gjort alla ting nytt för henne, och nu var det en ting hon måste göra. Hon måste lova ham och prisa ham och tacka ham. Och så kommer hon med denna krocken med nardussalva, och den knuser hon. Och så ger hon sig till att salva ham. Så ger hon sig till att gråta vid hans fot. Och ja.
Du, det er sånne mennesker, for vel Jesus var stor. Det er sånn han var stor for. Maria med nardeskrukken, synderinnen ved Jesu føtter som salver hans, som veter hans, føtter med sine tårer. Det er sånne som han er stor for. Det er sånne. Det er ikke merkelig. Han skal kalles stor, sa engelen. Ja, men det var jo ingen som kalte han stor, jo. De sendte han jo ut efter noter, alle sammen. Det var bare en og annen liten kryp som var så full av tårer han kunne ikke snakke. Som kalte han stor i sitt hjerte, og de turde nesten ikke vise seg fram en gang. Ja, men da forstår jeg hva det er de hører efter oppe i himlen. Jeg skal si deg det at alt dette skrøle, skryk og ødre forbandelse som steg opp, som en bølge av motstand imot den Herre Jesus, korsfest, og det var ikke bare den ene gangen, da han ble korsfestet, at slike skryk hørtes imot ham, sten ham, slå ham ned, de orker ikke høre ham ned, vil ikke ha ham. Fanatiske mennesker som hyler og skriker imot ham. Når de lytter i himmelen,

Vi tackar dig, vår Herre och Frälser, att du är trofast och tillger oss alla våra synder, för blodets skyld. Vi tackar dig, vår förlöser och frigör. Herre, ge oss nåd att söka dig till en värd tid, och inte minst i den onda tid vi lever i dag. Herre, jag ber att du vill sända en väckelse över vårt land, från landsände till landsände. Så ber jag att du lär mig få allt det jag tränger här nu för att bära ditt ord fram. Herre, tal du till oss och ge oss nåde till att höra. Amen. Det är Guds ord vi nu ska läsa, står i femte Mosebok. Det står i fjärde kapitel och vers 29-31. Där ska de söka Herren, din Gud. Och du ska finna ham när du söker ham av allt ditt hjärte och av all din själ. När du är i trängsel och alla dessa ting kommer över dig i de sista dagar, då ska du vända om till Herren, din Gud, och höra på hans röst. För Herren din Gud är en barmhärtig Gud. Han ska inte slippa dig och icke låta dig gå till grunden. Han ska inte glömma den pakt med dina fäder som han tillsvor dem. Amen. Det är talat om Israel, men det står i 1 Korinthierna 10:11 att det hände dem som förebilder, men är skrevet till förmaning för oss, till vem de sista tider är kommit. Och det börjar med där. Där ska de söka Herren. Och var? Läser du avsnittet föran, ser du att Israel är spredt omkring bland folkene på grund av sina synder. Det är nödens tider. Och vi ser hur folket blir smittet av hedningefolkene de har kommit till. Inflytelsen tränger in mellan Israels folk, avgudstyrkelsen. De begynner själva att dyrka avguder och meget annat. Där i den eländigheten är det står, där ska de söka Herren, din Gud. Och söker du ham av allt ditt hjärta och all din själ. Vi har hört ett exempel på en som gjorde det nu, om denne synderin. Och söker Herren av hela sitt hjärta är nettopp att komma på den måten där. Jag kunde nämna en annan också. Så sökte Herren av hela sitt hjärta. Ända det såg ut som det skulle vara för sent. Och det var rövaren på korset. Det är inte en trälldom. Och det är inte ansträngelser, örkeslösa ansträngelser att söka Herren av hela sitt hjärta, av all sin själ. Och kommer tillbaka till det till slut om Gud vill. När du är i trängsel, när alla dessa ting kommer över dig i de sista dagar, då ska du vända om till Herren, din Gud, och höra på hans röst. Vi har kommit i trängsel idag, Guds folk. Mer och mindre. Men det är inte något Guds folk idag som inte är i trängsel. Och trängseln börjar märkbart att synas i vårt land. Inte bara slik som vi har varit vant till att det är vanskeligt att vara en kristen beståndig. Men det börjar simpelt än snart att bli farlig. Vi börjar att bli beskyllt både för det ena och det andra när vi tror på evangeliet. Vi börjar att få det på oss att vi ska förplikta oss till att gå in i organisationer, politiska organisationer. Jag har kommit upp på prästmötet till och med och gå in i LO, som är en gudfintlig organisation. Är inte länge för de förlanger detsamma av oss i missionssambandet. Det kommer så snikande, så umärkligt, och det ser så ofarligt ut. Att detta kan vi gott förena med att vara kristna.
Nå vet vi fra Herrens ord hvordan tidene blir etter hvert. Og jeg vil henvise til det som Jesus sier, for det er ham vi skal høre på. Hva mennesker mener og tenker og sier, det spiller ingen rolle for oss. Det står at når det kommer slike tider, så skal vi høre på hans ord. Og Jesus er den som har sagt oss hvordan dette er. Han svarer på spørsmålet fra apostlene. Hva er tegnet på ditt komme og på verdens ende? De spør ikke om tegnene i flertall, men om tegnet i entall. Og Jesus taler om tegnet, ikke om tegnene. Og han sier at en dag skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen. Det står i Matteus 24:29 det. Da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen. Hvilket tegn det er, vet vi ikke, men fra gammel tid av har de kristne regnet med at det er korsets tegn, og det er vel ikke usannsynlig. Men i hvert fall er det et tegn som alle mennesker, alle i hele verden, forstår. De skjønner at Jesus kommer igjen, og at dette er hans tegn. Og så står det, og alle jordens slekter skal jamre seg. Da skal de rope til fjellene, fall over oss, og til høvene, skjul oss. Og det tegnet viser seg på himmelen, stanser all virksomhet. Da er ikke tid mer, står det i Johannes åpenbaring. Det vil si, den tid vi har levd under, de vilkår som har rådd her på jorden, er nå slutt. Da blir det en jammer over hele jorden. For da innser menneskene at det var Bibelen og de kristne som hadde rett. Og det er for sent nå. For første gang og for sent innser menneskene det var Jesus som hadde rett. Den dagen nærmer seg. Men før det tegn kan vise seg på himmelen, forteller Jesus at det er mange ting som må skje. Ofte kaller vi disse tingene for tegn, men det er ikke Bibelens uttrykksmåte. Det er forskjellige begivenheter av forskjellig art som må skje. Og det første Jesus sier til sine disipler er det, se til at ikke noen fører dere vill. Jeg undres på hvor mange som er blitt ført vill i disse spørsmålene bare siden jeg var ung. Alle teorier, meninger, merkverdige ting som er sagt om Jesus komme bare siden jeg er ung. Se til at ikke noen fører vill. Mange skal komme i mitt navn og si jeg er Messias, og de skal føre mange vill. De skal altså komme på og rope seg at de er verdens frelser. Messias betyr her altså den som Gud har utsendt for å rette opp alle forholdene i verden. Det er mange som har kalt seg det, kalte det apolitikere og fyrster og forskjellige, uten at jeg skal nevne mer om det. Og det er mange som påstår at bare de får sitt politiske syn igjennom, så blir det gode kår her i verden. Åh, hvor dumme de er. De som sier bare vi får en annen ordning, bare blir kvitt kapitalismen. Bare vi får sosialisme, for eksempel, så blir det helt andre tider. Og hvor dumme de er! Akkurat som noen ligger i samfunnsordningen. Nei, den ligger i menneskenaturen. Få vekk egoisme og selvhevdelse. Trang til å være rik. Få vekk herskesyke og misundelse. Og så videre, så kan du tenke at det kunne bli andre kår her i verden. Det er ikke samfunnsordningene, det er menneskene. Det sier Guds ord. Og den som tror noe annet, han er rett og slett dum. For ikke å si det som verre er. Og så sier Jesus videre, de skal høre krig og rykter om krig. Så sier han, se til at dere ikke lar dere skremme. Det er mange som har latt seg skremme i dag. Åh, redde de er. Og våre politikerne våre skjelver i dag. Jeg tenker bare den idiotiske forhandlingen om disse her forhåndslagringen, eller hva det er.
Noe som spiller så uhyre liten rolle, og de diskuterer dagevis, og gjør det til en svær sak. De er redde. Her kommer Jesus og sier, se til at ikke lar dere skremme. Vi skal høre krig og rykter om krig, og det skal være hunger og jordskjelv både her og der. Men alt dette er begynnelsen til veene, sier han. Når Jesus kommer igjen, så blir det en gjenfødelse av himmel og jord. Jesus kaller det simpelthen for det i Matteus 19:27. I gjenfødelsen, når menneskesønnen kommer igjen, og det er gjenfødelsen av himmel og jord han taler om der. Som alle fødsler, så varsles den også av veer. Og dette som vi hører om all elendigheten som vi lever midt oppi, det er begynnelsen til veene, sier Jesus. Det varsler nye tider. På den måten som Jesus taler om dem, når han kommer igjen. I den skikkelse himmel og jord har nå foregår de. De kommer igjen som en ny himmel og en ny jord. Gjenfødt skikkelse. Under alt dette, sier Jesus da, skal de forføre, da skal det komme trengsel over dere, og de skal slå dere ihjel. Og de skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Vi ser dette også. Forfølgelse, og at man også blir slått ihjel for Jesu navns skyld. Det er mange steder det skjer. Og vi vet ikke hvor lenge det er før det skjer åpenbart også her i landet. Det kan ikke vi avverge. Men da kommer noe som er trist. Da skal mange ta anstøt. Slike som har vært kristne. De skal forråde hverandre og hate hverandre. Og mange falske profeter skal oppstå, altså falske forkynnere av Guds ord, og føre mange vill. Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst. Det høres ikke ut å være livlig. Og det er dette jeg taler om når alt dette kommer over eder i de siste tider. Og så kommer det, og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jordriket til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Og da skal enden komme. Misjonen stopper ikke i trengselstidene. Vi skal ikke slutte å samle som evangeliet. Vi skal ikke slutte å sende ut misjonærer. Å nei! Det skal Herren sørge for. Og du husker hva han sa. Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Av og til hører han dette at nå er nå snart slutt på hedningemisjonens tider. Nei, kjære venner, den tar aldri slutt. Hedningenes tider i Jerusalem er det tale om i det ordet uten at jeg skal komme inn på det akkurat nå. Men du vet at i alt dette har Herren sin velsignelse over misjon. Så tales det videre om ødeleggelsens vederstyggelighet på hellig grunn, som profeten Daniel har talt om. Den som leser han ser til å skjønne.

Du skall omvända dig till Herren din Gud och höra på hans röst. Det som är det allvarliga idag är att de kristna har inte gjort det. Vi hör på radio. Vi ser på fjernsyn. Vi blir förgiftet inifrån. Verden, världsligheten, synden är i hemmen och så hos de kristna. Folk hör på sina omgivelser. Och så sker alltså det som skedde i Israel. Att de hör på hedningarna. De blir influerat, påverkat av hedenskapet, av gudfientligheten. Jag tänker för exempel på en hedning, de dyrket hedenskapet. De hade en bestämd sang och musik i hedenskapet om de dyrket heden sina guder med. Den blev införd i Israel. Sang och musik för avgudarna. Den blev brukt i Israel på deras uppbyggelsesmöter och falska profeter talte. Och det är det apostelns, eller profeten säger om i Amos 5. Jag hater eders larmande sanger. Idag har den inflytelse från hedenskap och världsligheten trängt lika in i våra uppbyggelsesmöter. Och så ser icke våra andliga ledare det. Och de påstår att det är en satanisk ånd i musiken. Den är i sig själv neutral. Kommer bara an på vilka symboler man tillägger den. Här är musik som är komponerat av män som dyrker Satan. Och som är skrevet till ära för Satan. Som är kommit in och idag brukas i kristna möter. Jag spör dere, kära vänner. Vad är det vi skulle göra när det kommer trängsel? Och när alla dessa ting kommer över oss? Nej, säger Herren. Då ska du omvända dig till Herren, din Gud. Då ska du höra på hans röst. Och jag ska lova dig, du blir opopulär. Du blir icke förstått. Och du blir tillagt av världens falska motiver. Det gör du. Men det lönar sig. Här är Siri i denna församling som mer och mindre har ledarskap i Guds rike. Hör du detta? Och hör du, detta är det inte något jag säger. Herren har talat till mig om detta. Först, jag står ju här som ett redskap för Herrens eget ord. Och då spör jag, vill du höra på Herren eller vill du det icke? Vad tror du vår kristen virksomhet blir värd eftersom tiden går? Hvis ikke vi hører på ham. Det er 80-årsjubileum i kretsen i dag. Hva tror du de som var med og startet hadde sagt om de hadde sett tingenes tilstand i dag? Hva tror du våre beste foreldre, de som er eldre i dag, hadde sagt om de hadde hørt en dagsnyttsending? De hadde ikke fått sove. Men vi har vennet oss till det. Vi är som folk som bor i närheten av en stor foss. De hör ingen fossedur fordi de är vant till den. Vi har vennet oss till det. Och därför är det Herren säger detta. När dessa ting kommer över dig de sista dagarna, då ska du omvända dig till Herren, din Gud. Och detta är inte ett krav, men det är en rätt, en välsignelse. Du ska höra på hans röst. Det är ju vad Jesus för exempel har sagt om dessa ting. För, står det, Herren din Gud är en barmhjärtig Gud. Han ska inte slippa dig och inte låta dig gå till grunne. Nej, det gör han inte, nej. Vi kommer att pådra oss missförståelser, hat och meget annat. Vi blir inte förstått i så kallade kristna kretsar en gång. Vi kommer att bli sett på som någon märkliga människor som inte är med sina fulla fem. De hör på Herrens ord.
og skal kalle ting for synd, som alle mennesker uten videre godtar. Det kan jo egentlig ikke være så galt, sa en meget kjent og ledende kristen en gang. Det kan ikke være så forferdelig galt allikevel om to lever sammen uten at de er virkelig gift, altså dette såkalte papirløse ekteskap. Det er bare å si det om dette, at det er hor, og du skal ikke drive hor, sier Guds ord. Men her kommer inn et annet syn, og det heter, vi får ta opp til ny vurdering. Ja. Det har jo vært slik enn vårene, nå må vi ta det opp til ny vurdering. Og nå holder man på å ta kristendommen opp til ny vurdering. Se, det gjør menneskene. Det gjør de religiøse. Det blir det offisielle. Ta hele kristendommen opp til ny vurdering. Men Gud sier, da skal du omvende deg til Herren din Gud og høre på hans røst. Det er Herren din Gud som er en barmhjertig Gud. Du finner ikke mye barmhjertighet hos djevelen. Han er en manndrape fra begynnelsen. Og har det ene mål å bringe oss alle inn i den evige død. Men Herren, ditt Gud, er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg. Han skal ikke la deg gå til grunne. Han skal ikke glemme sin pakt med dine fedre. Det var Guds nådepakte som han opprettet med Abraham blant annet. Om en evig forløsning i Jesus Kristus for hele menneskeheten. Som er skjedd ved Jesu blod. Dette var Guds ord i kveld. Vi må takke at han taler til oss. Og det vil vi gjøre, Herre. Vi takker deg for budskapet. Og vi må bøye oss og bekjenne vi har syndet. Ja, Jesus, vi har syndet. Vi har gjort ille. Vi har vært ugudelige. Vi har satt oss opp imot deg. Vi har brutt dine lover og dine ordninger. Og vi har ikke hørt på dine profeter. Og ditt ord er ikke kommet til rett iblant oss. Herre, tilgi oss. Ta imot oss for Jesus skyld. Gi oss og omvend oss til deg og høre på din røst. Så vil jeg takke deg at du taler. Og be at, ja Herre, vi må høre oss for blodets skyld. Be at det kommer vekkelse iblant oss og over hele vårt land. Og at du, som er en barmhjertig Gud, at du vil sette vakt ved vårt lands grenser. Det er deg vi frykter, det er deg vi tror på. Det er du som er vår redning, Herre. Og vi bekjenner, til deg har vi satt vår liv. Amen.

Vi har kommet til kapittel 2 i klagesangene. Og i dette kapittel gir Jeremia oss 4-5 eksempel på konsekvenser som kan følge av å leve galt, og velge galt, og trosse Guds vilje og Guds lov i livet. I 40 år har han advart Jerusalems borgere mot å trosse Guds vilje. Fortalt om hvilke konsekvenser det kan få. Men de har ikke vilje høre på han. Nå har konsekvensene innhentet de. Byen deres ligger øde og forlatt. Og selv er de ført inn i fangenskap i et fremmede land. Og Jeremia vandrer gjennom de tomme gatene i Jerusalem og beskriver det han ser. Og det er et trist syn. Og Jeremia triumferer ikke over det han ser. Han sier ikke, nå kan det ha det så godt. Jeg advarte dere, men det vil ikke høre. Fikk jeg ikke rett? Å nei, det er ikke noen triumferd Jeremia legger ut på i den øyelagte byen. Han gråter. Jeremia er den gråtende profet. Han lir med dem. Han lar seg ta til fange sammen med dem. Han deler deres skjebne, enda de ikke ville høre på han. Og hans klagesanger er oppskrevet i Bibelen, ikke som en triumf, men som en advarsel til oss. Derfor er det at vi dveler ved en slik bok. Ikke for å hovere, men for å lære. Vi mennesker lærer ikke på noen annen måte enn ved den harde vei. Vers 1 i kapittel 2. Å, vår Herren i sin vrede har hyllet Sion i mørke skyer. Han har kastet Israels pryd fra himmelen ned på jorden. Sin fotskammel kom han ikke i hu på sin vredes dag. Ikke tro at Gud bare er en snille bestefar som ikke reagerer på vondskap og ulydighet. Det gudsbildet som ofte blir tegnet for oss i dag, av velmenende mennesker som bare snakker om Guds kjærlighet imot alt og alle, det er ikke Bibelens gudsbilde. For det er en annen side av Gud. Det er når han reagerer på urett og ulydighet og synd. Han venter ofte lenge med å reagere, men det går en grense. Og den grensen har nå Sion overskredet. En mørke sky har nå lagt seg over den en gang så sprudlende og levende byen. Der er tomt. Der er ruiner og tomme gater og mørke skyer. Byen har mistet sin verdighet. Det er den første konsekvensen av deres ulydighet. En mister sin verdighet. Hvor det er sant. Hvor mange eksempler jeg har sett på det. Mennesker som etter hvert mister sin verdighet. Og sa det igjen som en skygge av seg selv, etter at synden hadde herjet med deres liv, etter at konsekvensen hadde innhentet dem. Vers 2. Herren har uten skånsel ødelagt alle Jakobs bosteder. I sin harme rev han ned alle festningene for folk i Juda. Han jevnet dem med jorden, og vanæret rike og dets stormenn. De mistet sin verdighet og den posisjon og den innflytelse de en gang hadde hatt som Guds utvalgte folk. Og mange kristne har erfart akkurat det. Jeg har ikke den innflytelse på folk som jeg en gang hadde. De har ikke respekt for meg lenger. Mine ord betyr ikke det samme lenger. Min oppførsel og mitt liv har slått i hel ordene mine, slik at de ikke lenger spør meg til råds. Det er et alvorlig ord for en som bekjenner seg som kristen. Og det er et alvorlig ord for den som bruker noe av sin tid til å forkynne for andre. Er mine ord troverdige? Eller har de mistet sin troverdighet på grunn av livet jeg levde, på grunn av ting jeg gjorde? Du ser, mer enn 1000 ord vitner våre liv, våre holdninger, våre valg. Hvis ikke ordet understøttes av liv, så har det ingen betydning. Det er derfor vi er kommet til en tid der folk begynner å stille spørsmål ved det gamle prinsipp
at på bedehuset er det ordets forkynnelse som står i sentrum. Ja, det skulle være sant nok, men ord som ikke understøttes av et liv, er tomme og meningsløse ord. De mister sin troverdighet, hvis ikke de rundt dere kan se et liv som samsvarer med ordet. Derfor vil folk i dag møte mer enn ord. De vil møte handling. De vil møte holdninger. Hvis ikke kan vi tale 1000 ord, til vi blir det blå i ansiktet. Men det er tomme ord. Første menneske ser på er ting som skjer. Handlinger, omsorg, ærlighet, renhet, sannhet. Hvis de finner det, er de åpne for ordet. Det var derfor de samlet seg i store skarer rundt Jesus. Det var ikke fordi de hadde hørt rykte om mektige ord, bare. Det var fordi de hadde hørt rykte om et liv, om mektige gjerninger, om en som var annerledes i hele sin ferd, og som tok tid med dem, og gjorde noe for dem. Og da var de som en åpen lovedør, for å høre hva denne mannen hadde å si. George Whitefield var en merkelig mann. Så merkelig at folk sto opp 5 om morgenen for å sikre seg plass i kirken hans og høre han preke. En annen kjendis som levde på samme tid som han, het David Hume. Han var filosof, og han var ateist, og meget kritisk til den kristne forkynnelse. En morgen ble han sett på vei til pastor Whitefields kirke. En venn av han som så han på vei til kirken spurte for skrekka. David Hume, jeg trodde ikke at du trodde på det evangeliet. Han svarte, nei, jeg gjør ikke heller det. Men denne Whitefield tror på det. Og hans tro er så sterk. Og han tror så sterk på dette, at jeg klarer ikke å holde meg borte. Jeg må bare finne ut hva dette her er for noe. Vi kunne snakket om Whitefield hele dagen og natten. Det er et behagelig og inspirerende tema. Gode gamle Whitefield. Eller Annie Skau. Eller en av disse andre som ikke snakket i så store ord. Og ikke er så briljant i sine taler alltid, men som het liv som bare er slik at det trekker folk til seg. Og plutselig blir ord som kanskje ikke er så originale i det hele tatt, eller så elegante. Plutselig blir de levende, fordi de bæres frem av et liv som er levende. Vi kunne snakket om alle disse i det uendelige. Men la oss snakke om ditt liv. Hvordan er det? Ikke din venn sitt liv, ikke din ektefelle, men deg, ditt liv. Gjør det noe inntrykk? Er det noe med det som gjør at folk bare må høre når du snakker? Som gjør folk nysgjerrige på hva du har å si? Nysgjerrige på hva det er med deg som gjør deg annerledes? La oss gå litt videre til vers 5. Herren viste seg som en fiende og gjorde ende på Israel. Han ødela alle borgene i landet og utslettet festningene. Sorg og sut hopet han opp over Judas datter. Der har du en annen konsekvens. Sorg og sut, ble det kalt her. Indre sorg, tomhet, bekymring. Og Gud er blitt en fiende. Gud er blitt min fiende. Samme hvor de prøver å synge de samme salmene og være med i de samme bønnene, når de er på møte eller på gudstjeneste. Du kan merke at ordet liksom stivner på leppene dere. For de opplever at den Gud de ber til er lovpriset. Han er ikke lenger dere Gud. Han er blitt et problem. Han er blitt en fiende. Fordi jeg har gjort han til det. Fordi jeg har valgt å neglisjere hans ord i lengre tid. Og plutselig opplever jeg at han som var med meg, ikke lenger er med meg. Han vil ikke være med på dette. Han vil ikke være med på de premissene jeg lever på.
Ja då, han upplevs som en fiende. Men han är faktiskt inte det. Inte ännu i alla fall. Han är fortsatt en vän. Men han är en vän som inte vill sikra sig på att jag ödelägger livet mitt eller glir bort ifrån han. Därför tar han mig i nacken och rister mig slik att det kännes. Han är mer på min sida nu än någon gång. Han har sett andra ting till sida för att komma helt bort till mig och rista mig vaken för det är för sent. Det är en vän. En vän är en som inte lär mig gli bort utan att göra allt som står i hans makt för att berga mig. Och då kausar han mig inte på kinnet. Då brukar han ett språk som kan upplevas hårt. Men det är en väns språk. Det är sagt för att hjälpa mig. Ska man säga det så banalt igen som vi gjorde det i ett tidigare program? Det ser inte ut för att detta kan sägas för enkelt. Varför tror du att jag nektar mitt 4-årige barn och lega mitt på gatan, mitt i trafiken? Varför säger jag, nej, du får inte? Varför säger jag det till tenåringen? Fordi du inte lydde far din igår kväll, men kom hem klockan 3, när jag har sagt klockan 12. Och fordi du gick på den platsen och var med i den gängen som du vet inte är någon god plats för dig att vara, så får du inte gå ut ikväll. Så länge jag har någon makt över dig vill jag bruka den makten till att beskytta dig ifrån att bli ödelagt. Jag är för glad i dig till att sitta rolig och se på att du kommer in på en farlig väg. Och hvis du inte vill höra på försiktiga och kärliga råd vill jag bruka makt. Du får ganska enkelt inte lov. Menar du att du kan nekta mig och göra det jag vill? Ja, det menar jag. Jag kommer att bruka mina sista krafter till att stoppa dig ifrån att bli ödelagt. Det är för att du är för värdefull för mig till att det kan vara lika gyldig. Är det någon som är föräldrar som inte förstår detta? Varför är du så vanskelig för att förstå Gud då? När han brukar det starka språk och när han brukar sin makt till att stoppa dig. Och en måde att stoppa och på som Gud brukar är att han sänder tomhet och sorg. Han låter föla tomheten och flatheten och ensamheten när vi börjar se vad det livet förde med sig. Det är framdeles Gud som arbetar med oss. Ser du det? Det är framdeles Gud som sänder dessa ting över Israels folk. Fordi han ännu inte har gitt dem upp. Han sänder sorg och sut som det står här. Sorg och sut hopar sig upp över Judas datter stod där. Fordi han ännu inte har gitt henne upp. Fordi han ännu har planer om att föra sin datter tillbaka. Tillbaka på vägen. Tillbaka hem. Tillbaka till sig. Det är någon som hör på något som gråter bittre tårer över tomheten som kom av måten de levde på. Ikke se på dessa tårene som bara negativa. De visar att du fremdeles har evnen till att reagera rätt. Och det kan vara Gud som förstärker dessa tårene för att du ska komma tillbaka. Det är han som kan ta bort mycket av gråten.

0: Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien står I sangboken på nummer 87. Da vil jeg spille en tal av Carl Fredrik Wisløff over Lukas 19, 41-48, hva som tjener til din fred.
1: Vi skal høre det som dagens prekentekst, og som vi finner hos Lukas I det 19. kapitlet. Der står det ifra vers 41. Da han kom nær og så byen, gråt han over den og sa: «Visste også du om en først på denne din dag, hva det tjener til din fred? Men nå det skjult for dine øyne. For dager skal komme over deg, da dine fiender kaster en vold opp omkring deg, og de skal kringsette deg og trenge deg fra alle kanter. Og de skal slå deg til jorden og dine barn I deg. De skal ikke la stein bli tilbake på stein, fordi du ikke kjente din besøkelsestid.» Han gikk så inn I tempelet og begynte å drive ut dem som solgte der. Han sa til dem: «Det står skrevet, mitt hus skal være et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule.» Og han lærte daglig I tempelet, men ypperste prestene og de skriftlærde og de fremste blant folket prøvde å få ryddet ham av veien. Men de fant ikke ut hvordan de skulle gjøre det, for hele folket hang ved ham og hørte på ham. Hellige Far, hellig oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Da Jesus så Jerusalem, da gråt han over den. Det har alltid vært noe underlig for den som kommer og ser Jerusalem. Det sånn fremdeles til denne dag. Stå opp I Oljeberget og se over imot byen der den ligger. Det vekker så mange underlige tanker. Ærlig og da hos den som velkjent I Bibelen og tror at det Guds ord, og som tenker på hva denne byen har vært vidnet til, ja, og som vet hva profetiene taler om denne byen og det som skal skje, og den nye Jerusalem som stiger ned fra himmelen ifra Gud, det merkeligste, forunderligste by I verden. Den så annerledes ut den gangen da Jesus stod der, men det var en fin by, og tempelet som de hadde bygget på så lenge, det lå jo der og lyste I solen. Og så gråt Jesus over Jerusalem. Det gripende å se Jesu kjærlighet, den kjærlighet som driver til tårer. Det står I en julesalme om Herren Jesus, der han var hos Gud og var Gud, at det var ham hårdt å tenke på at verden skulle undergå. Det skar ham I hans hjerte, står det. Og så kom han ned for å frelse oss. Og her ser han ut over denne merkelige byen, og så gråter han over den. Hvorfor det? Fordi han ser hva som skal komme. En fiende skal komme og kaste opp en vold omkring, som de gjorde under langvarige beleiringer, og så skal han rive ned alt sammen. Og det gikk akkurat slik jo også. Det samtidige skildringer av Jerusalems ødeleggelse, og det noe av det grueligste man kan lese. Og vi som lever I denne onde tid, som har sett så mange store byer gå opp I røk og damp og ingenting, Vi tenker på Jerusalem, og vi ser for oss Jesu gråt og hans tårer. Hvorfor måtte det gå så galt da med Jerusalem? Ja, det måtte vel være deres synder, sier du. Det måtte være deres synder. De hadde syndet så grovt imot Gud og brutt alle hans bud, og de hadde profetene talt om så mange ganger. Ja, det måtte vel være grunnen. Men, og det jo sant nok, det syndens sold, det døden. Den lønn som synden gir, det døden.
2: Och likväl är det inte det Jesus säger här, jo. Det är så förunderligt. Han säger inte för dig du har syndet så grovt som att domen kommer. Men han säger för dig du inte kände din besökelsestid, därför må domen komma. Och det är ju klart för en värld vad det betyder. Din besökelsestid, det betyder ju rätt och slett den tid då du har sökt på en särlig måte. Och det var Herrens Messias som kom, det var ju det som var saken. Jesus kom som uppfyllelse av alla profetierna. Och så blev han förkastet av Guds eget folk. De kände inte sin besökelsestid. Det var det som var grunden. Ja, ja, ja. Och det är så rart att tänka på det. Om du än på denne din dag hade känt din besökelsestid. Ja, det är en underlig tanke det. Jag ringde en man till mig i förrgårs, och det var inte en vem som helst, men det är en som granskar de heliga skrifter med särlig insikt. Och han pratat med mig, för han hade så lyst till att spöra. Du, sa han, kunde det ha gått anderledes? Om nå på denne din dag, om de då hade tagit emot Jesus som en messias, som vi kunde tänka oss det. Om de då hade virkelige bare svinget med palmgrenar och ropt Hosianna, men om nå Israel faktiskt i aller sista ögonblick på denne din dag hade tagit emot ham. Hade det då gått anderledes, spurte denne lärde och troende broder. Han hade grubblat så på det. Ja, vad ska vi tänka om den saken? Nej, vi vet ju hvordan det gick. Och det som skedde, det skedde i följe Guds beslutade råd och förutsviden, står det. Det säger Peter i talen på pinsedag. Och det säger han också senare, det skedde efter Guds beslutade råd och förutsviden. Det som han hade beslutat skulle ske, det skedde. Han där uppe som styrer allt, han kände gästerna och han såg hvorledes det hela var blitt. Och han såg hvordan det som följde därav skulle bli. Och hade så inbefattat allt sammen i sina förunderliga planer. Och så kunde det inte ske annat än att hans messias blev förkastet. Och var Guds lam som bar världens synd. Och gjorde upp för våra synder, för dina och mina, och betalte gällen, slättet ut skillen. Lovet vara hans namn evindelig. Ja, ja, det är så många tankar en kan komma till att få när en ser dessa underliga ord i texten. Visste du bara, om en på denne din dag, vad det tjener till din fred. Och jag kan inte slippa den tanken för jag har nämnt också en annan ting. Och det är att det ska ju komma den dag då, vänner, när Israel säger välsignet vara han som kommer i Herrens namn. Det har Jesus sagt. Jag inte känner mig, säger han, för den dag kommer då dere hilser välsignet vara han som kommer i Herrens namn. Det står hos Matteus. I gamle postillene för tionde söndag efter trefoldighet, som det heter för, nu heter det elfte söndag efter pinse. Där präkte de gärna om Jerusalems ödeläggelse, det var ganska vanligt det. Det hade för sig det med Jerusalems ödeläggelse. Dessvärre en hel del som aldrig skulle ha varit sagt om jödene och allt det där. Det minner om den fryktelige skyld som kyrkan har på sig för sin hållning överfor Guds gamla utvalte folk. Men det var inte så bortkastet att man på denna söndagen tänker på Israel på en särlig måte. Visste du bara om en på denna din dag vad det tjener till din fred. Och de texterna som är satt upp för söndagen, de talar ju oss om det. Och det bringer tanken hem på Romerbrevet, hvor det just står. Det är så märkligt det att han har inte förkastat sitt folk. Och han säger det är ju apostelen inspirerat av Guds hand. Att den dagen ska komma då hela Israel ska bli frälst. Det betyr vel ikke hver eneste jøde, men akkurat som dette folk nu stort sett er borte fra Herren og ikke vil vite av Jesus, så skal den, men mens det samtidig jo er jøder, og i disse dager flere og flere, som tar imot Herren Jesus som sin frelser, minoritet, så skal det en dag bli motsatt, at folket som sådant, om en ikke hver eneste sjel, skal ta imot ham som sin frelser og rope, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Og det er så underlig å se det hele i lyset av profetiene. Men vi må stanse litt ved dette uttrykket, for det har bud til oss alle sammen. Visste du bare, om en på denne din dag, hva der tjener til din fred? Hva betyr da egentlig det? Ja, vi må tilbake til det spørsmålet da, hvorfor dommen kom, og hvorfor måtte den komme? Den måtte komme, ikke fordi de var så grove syndere, ikke fordi de hadde trettet ham med sine synder, som de jo visselig hadde, men fordi de ikke kjente sin besøkelsestid, fordi de ikke ville ta imot Jesus som Guds messias og verdens frelser. Derfor, kjære venner, det er svært med våre synder, det er sikkert det. Og det står jo i Bibelen så klart og på flere måter at det er våre synder som har skilt oss ifra Gud. Og det var for våre synders skyld at Jesus måtte bære straffen. Ja, ja. Men det store er, kjære deg, at det er råd med det som heter synder. Men det er ikke råd med vantro. Det er råd med det at du er en stor synder. Det er det, for det har Jesus tatt seg av. Det ble lagt på ham alt sammen. Alle mine synder, han glemte ikke en av dem. Alle dine synder, han glemte ikke en eneste. Han glemte ikke den heller som plager deg mest når du ser tilbake på ditt liv. For det er vel sånn med de fleste at det særlig er en ting, en omstendighet. Jeg hadde nå ikke vært for det, tenker du. Han kommer tilbake og tilbake, og du er så fortvilet. Han glemte ikke den synden heller. Han døde for den, så det er råd med syndene. Men så må du kjenne din besøkelsestid. Det vil si du må ta imot vår Herre Jesus som din frelser. Det er det som er saken. Å ja, visste du bare om en på denne din dag, hva det tjener til din fred? Hva er det som tjener til din fred? Hva er det? Det er at du finner Jesus, det kjære venn. Det er at du finner ham. Har du mange synder? Jesus deg forkynner. Gjelden er betalt. Her er ingen vrede. Nåden den er rede som utsletter alt. Det er budskap i dag. Det måtte jo være underlig det. Ja, ja, vi kan jo naturligvis ikke helt sette oss inn i hans tankegang og følelser. Han som var Guds egen sønn av evighet, fra evighet og til evighet. Men han var nå samtidig blitt menneske. Han var og er vår bror. Og vi da må vel derfor kunne si at det måtte være underlig å være ham. Det måtte være underlige tanker som beveget seg i hans hjerte, i Jesu hjerte i den stunden. Når han så ut over denne byen og så dommen, ødeleggelsen, elendigheten, som en uavvendelig dom som skulle komme. Underlig å tenke på. De ville ikke ta imot meg, og derfor måtte det bli sånn. Visste du bare om en på denne din dag? Hadde det vært en mulighet, spurte han som ringte til meg i forgårs, kunne det ha gått annerledes? Det ser nesten sånn ut. Om en på denne din dag, står det. Hør ikke gruble noe mer over det. Vi vet hvordan det var, og det står, som jeg har nevnt allerede, efter Guds besluttede råd og forutviten, så gikk det sånn som det gikk. Men det skal være budskapet til deg og til meg i dag. Det avgjørende, det er din holdning til vår Herre Jesus. Det som tjener til din fred. Det er ikke noe så deilig å tenke på som fred. Og denne arme jord, det er ikke annet enn krig og elendighet. Og vi har feiret minne om 50 år siden at vårt land ble fritt, og vi sendte vel en takk til Gud enda en gang, noen hver av oss, fordi at vi ble fri, og det var slutt på den krigen. Men det har ikke vært en dag siden uten at våpnene har talt på denne blodige jord. Og vi vet litt av det, alle som følger med, hva som skjer på denne dag. Fred, fred, fred. Det står så underlig sterkt i brevet til Efeserne, tre ting om Jesus. Det står det at han kom og gjorde fred. Han kom og gjorde fred. Hva vil det si? Jo, det vil si at han kom som vår representant og stedfortreder. Det betyr det. Han var den annen Adam. Han som vår første Adam en gang innbefattet oss alle sammen i seg selv. Sånn at det, da han falt, så var det vi alle som falt. Slik så Gud det. Og så ble en manns brudd på Guds vilje, urettferdige gjerning, står det, til fordømmelse for alle mennesker. Og det er veldig det. Vi er født til verden som Adams barn. Vi er født til verden med den arv, den onde arv, at vi er født med hjerter som ikke elsker Gud, men har lyst til synden. Innenifra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, sier Jesus. Hor og mord og tyveri og alt sammen, det kommer innenfra her. Det er ikke sånn som de vil ha oss til å tro i dag. For nå sier de som så at menneskene, de gjør nok mye vondt, de gjør nok det, men innerst inne er de gode, heter det nå. Kommer du rare riktig inn på dypet i et menneske hos den som har falt aller dypest ned i synd og elendighet, så er det gull helt inne, der er det godt alt sammen. Og derfor er det egentlig denne lysten i vårt indre som skal avgjøre hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt. Sånn snakker de nå. Hvordan er det i Bibelen? Stikk motsatt. Her er det slik at menneskene, de kan nok gjøre godt. De som er onde, sier Jesus, kan gi eders barn gode gaver. Og ja da, menneskene kan da være snille mot hverandre når det passer. Og det er mange som har offret veldig mye og setter eget liv på spill for å redde andre, og mye godt som vi kan si om menneskene i så måte og deres handlinger. Men innerst inne, der vil du finne et hjerte som ikke elsker Gud, men elsker seg selv. Og jo nærmere du kommer i de sentrale sannheter i Bibelen om korset og blodet som renser fra all synd, dess mer vil du merke det hos menneskehjertet, at det er noe som reiser seg som en protest. De vil ikke vite av det. Og det er fordi at vi som Adams barn står i opprør imot Gud. Men det kom en dag til denne arme slekt som sto i fiendskap mot Gud. Som profetene sier, Gud har sak mot sitt folk. Hans dom hvilte over oss og hviler over oss. Men Jesus, han kom som den andre Adam, han kom og gjorde fred. Ja, ja. En manns rettferdige gjerning ble til forløsning, til frelse for alle mennesker. Han bekjente på våre vegne alle synder. Han tog domen och straffen på våra vägne. Han gjorde fred. Det blev slutet fred. Det blev slutet fred. Där är fred. För Jesus kom och gjorde fred. Och det är så stort. Han var i färd med att fullvärde det där han stod och gråt över Jerusalem. Någon dagar nå så var det gjort. Och så kunde han locka sitt öje på korset och se det är fullbrakt. Han hade slutet fred på våra vägne. Och så är där fred, ja. Och så står det andra, det står han kom och förkynte fred. För så må vi få veta om detta. Det är det som är evangeliet. Där är fred med Gud. Där är fred med Gud. Det är en som har tagit sig av vår sak. Det är en som har gjort allt samman så innerlig väl. Det är skedd. Det är fullbrakt. Där är fred. Och om du ville höra det. Och det är det som ligger i detta sock som Jesus har här. Visste du bara om en på denna dag vad det tjänar till din fred. Du som är så full av oro och ofred i hjärtat. Du som har så ont många gånger. Du som är så ängstlig många gånger. Och du som undras på hvordan det ska gå när du en dag ska fara härifrån. Vad som tjänar till din fred? Det är att du lytter till ordet om ham som kom och gjorde fred. Det är det som tjänar till din fred. Och så ska dina synder, om de är röda som blod, de ska inte fördöma dig, för det är rå med dem. Det är en utväg där. Åh, priset vare Gud. Det är en utväg där. Har du många synder? Har du många synder? Jesus dig förkynner. Gällen är betalt. Det är ingen vrede. Nåden den är rede som utslätter allt. Jesus kom och gjorde fred. Och så förkynte han fred. Och vi ska få lov till att vara med och fortsätta det stora verk. Och så förkynne fred. Visste du bara. Och kära dig, vi är ju en nog så stor flock här idag. Hvordan är det med den enkelte ibland oss här? Har du fred med Gud, kära vän? Har du fred med Gud? Är du rädd för hvordan det ska gå med dig? Är saken inte gjort upp med Gud? Har du en dom i hjärtat när du tänker på dessa ting och vill helst inte tänka för mycket på det? Hvordan är det med dig? Jesus kom och gjorde fred. Och han förkynner fred. Och för det tredje, han är vår fred. Han är vår fred. Den som har tagit sin tillflykt till ham, han har fred med Gud. Och förunderliga ord. Visste du bara om en på denna din dag, vad det tjänar till din fred. Men sa Jesus här, det är skjult för dina ögon. De hade inte sett det. De hade inte sett det. Ögonen var klin till. De gick blinda omkring och döva och hörde inte Jesu eget kall. Och så gick det som de gjorde. De kunde inte undgås. Det är som jag säger här hela tiden. Det finns en utväg om det är många och röda och förskräckliga synder. Det är att ta emot Jesus. Men den som inte vill ta emot ham finns det inte rå med. För Gud han visste en utväg då det allt synden. Men Gud i himlen vet ingen utväg för den som förkastar Jesus. Det är ingen utväg när det gäller vantro. En som tror på mig har evig liv, sa Jesus. Och han kommer icke till dom. Han har gått över från döden till livet. Och du och du. Kan du tänka sig sånt ett väldigt ord? En som tror på mig har evig liv. Och kommer icke till dom. Men har gått över från döden till livet. Det är så stort så det är Det er jo ikke til å fatte. Og må Gud bare hjelpe meg, arme, til med sannhet og tro det og leve i dem. Og så var det budskapet i dag da, på denne søndagen, som jeg skulle få lov å bringe. Jesus, han har en inderlig medynk med oss alle. Han kjenner dine kår, han vet presis på prikken hvordan du har det. Han vet hva det er som trykker deg. Han vet hva det er som kan gi deg tunge stunder og kanskje en dag holde deg våken om natten, fordi du har så ond samvittighet for noe. Han vet alt sammen, og han har tatt seg av den saken. Han har betalt. Gjelden er betalt. Synden er sonet. Det er gjort opp. Det finnes råd med det der. Det finnes veldig god råd, for det er betalt i himmelen. Men Jesus, da har du tatt imot ham. Gud signe oss alle sammen, kjære venner, alltid å være hos ham. Han kom og gjorde fred. Han kom og forkynte fred. Han er vår fred. I Jesus søker jeg min fred. All verden har kun smerte. Hans vunder er mitt blive sted. Der hviler seg mitt hjerte. Der kan jeg bo i trygge ro. Der finnes alt det som min tro så lengselsfullt begjærte. Takk, Jesus. Takk, kjære frelser, for alt hva du har gjort for oss. Hjelp at vi alltid vil være hos deg. Amen.
0: Det var Carl Fredrik Wisløff som talte over Lukas 19, vers 41-48. Kontakt med oss får du via hjemmesiden jmradio.no. Der finner du blant annet e-postadresse, mobilnummer og gavekonto. Ha en fin dag!

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio, Sverige.
1: När vi nu kommer till vers 20 i första Korintherbrevets 15 kapitel så vill jag förena mig med Paulus när han proklamerar Jesus seger över synd och död. Med kraft ropar han ut uppståndelsen. Vi avslutade förra programmet med Paulus ord till församlingen där han sa att om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Paulus säger alltså att hela den kristna tron står och faller med uppståndelsen. Allt hänger på denna enda krok. Om Kristus inte har uppstått, så är vi ännu kvar i våra synder. Vi läser första Korintherbrevet 15, vers 20. Men nu har Kristus uppstått från de döda, som förstlingen av de insomnade. Kristus är förstlingen. Under det gamla förbundet så skulle de årligen hålla något som kallades för skördehögtiden. I andra Mosebok 23, vers 16 står det: Du skall också hålla skördehögtiden när du skördar förstlingen av ditt arbete, av det du sått på marken. Och i tredje Mosebok 23, vers 10 står det: Tala till Israels barn och säg till dem, när ni kommer in i det land som jag vill ge er och ni bärgar in dess skörd, då ska ni bära till prästen den kärve som är förstlingen av er skörd. Förstlingen av skörden skulle bäras fram. Förstlingen, det vill säga, det skulle komma mera av samma sort senare. För om det inte kom mera senare, kunde det ju inte kallas för förstlingen. Och det som denna högtid pekade fram emot, det blev uppfyllt när Kristus uppstod från de döda. Han är den enda som har återvänt från döden med en förhärligad kropp. Vi läser första Korintherbrevet 15, vers 21 och 22. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Andra Mosebok kapitel 23 säger att tre gånger om året skulle alla hebreiska män träda fram inför Herrens ansikte i Jerusalem. I eftermosaisk tid var det tre högtider som skulle hållas. Det första var påskhögtiden, det osyrade brödets högtid. Det andra var pingsten som firades i månaden Sivan, alltså i maj-juni. Det tredje var tempelinvigningens högtid, den hebreiska Hanukka, som var i november-december. Efter högtiden med förstlingsfrukten kom pingsten, vilket var 50 dagar senare och som fick sin uppfyllelse på pingstdagen i det nya testamentet, då grunden lades för den nytestamentliga församlingen. Men det får sin fullkomliga uppfyllelse när Kristus kommer på skyarna för att hämta alla sina, och de uppstår för att möta honom i skyn. Det blir den verkliga pingsten. Jag tror att det finns många ärliga själar som väntar på att det som skedde på pingstdagen ska upprepas igen. Men det kommer inte att ske. för från och med den dagen så är anden utgjuten. Det gäller bara att leva i andens kraftfält. Så den pingst jag nu väntar på är när Herren Jesus kommer igen för att hämta sin kyrka ut ur denna värld. Kristus är förstlingen och sedan ska vi komma, pris ske Gud. Den som inte får lust att ropa halleluja när han läser första Korinterbrevets 15 kapitel tror inte det han läser. Vi läser verserna 23-25. Men var och en i sin ordning, Kristus som förstlingen och sedan vid hans ankomst det som tillhör honom. Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Vi må aldrig nedvärdera kroppen på ett obibliskt sätt. Vår kropp är inte ett fängelse som vi ska befrias ifrån, men också kroppen ska förlossas, liksom vår ande och vår själ. Vi ska med ande, själ och kropp träda fram inför Gud, evigt förlösta från syndens och dödens makt. Kroppen är en del av Guds fullkomliga skaparverk, men som kom in under död och förgängelse genom syndafallet, men som frälst och fri ska stå upp på uppståndelsens dag, halleluja. Kropp och själ är inte motsatser, men synden lockar människan att dra sån omsorg för kroppen att hon glömmer själen. Det är viktigt att vara klar över att vår kropp är skapad av Gud, och den Gud som skapat den skall på uppståndelsens dag nyskapa den, frigjord från alla de dödskrafter som nu håller den i sitt grepp. Evangeliet om Jesus Kristus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar. I Filipperbrevet 3, vers 21 står det: han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Den människa som fått nåd att lyssna till vad Gud säger i sitt ord och fått detta ord uppenbarat av Guds helige ande, han ser med trons och hoppets ögon fram till uppståndelsens verklighet. Ty Gud har makt att lägga allt under sig. Halleluja. Amen.

Vi läser första Korinterbrevet 15, verserna 26 till och med 28. Som den siste fienden berövas döden all makt. Ty allt har han lagt under Kristi fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus. Och när allt har blivit lagt under honom, då skall sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud ska vara allt i alla. Helt sedan syndafallets dag har människan varit ockuperad av syndens makt och ödeläggande krafter. Och det gäller inte bara människan, men det gäller hela skapelsen. Så länge du vandrar på denna syndens och dödens jord, där dödens lag härskar på ett sådant sätt att till och med vårt eget hjärta har gått över på fiendens sida, eftersom vårt sinnelag av naturen är kötsligt, så länge pågår striden. Romarbrevet kapitel 8, vers 7 och 8 säger: köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ja, så illa står det till för oss Adams barn. Vi står på fel sida i kampen. Intill vi genom ordet och den helige ande blir födda på nytt. För i Kristus har vi fått ett nytt sinnelag. I Romarbrevet 8, vers 9-11 står det: ni däremot lever inte efter köttet, utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Som den siste fienden berövas döden all makt. Då är Kristi kamp mot syndens alla nedbrytande krafter över. Det stora frälsningsdramat är slut. Kristi återlösningsverk, som fullbordades på Golgata, har då nått sitt slutliga mål. Men ändå måste Jesu lärjungar vandra genom gravens mörka dalgång till uppståndelsens ljusa och eviga rike. Uppståndelsens kedjereaktion slutar i fullkomlighetens saliga härlighet, harmoni, glädje och frid.

Uppståndelsetron är det bärande i den kristnes kamp. Döden är inte det sista, men livet bryter ut i sin fullkomning när basunen ljuder. Kristus kommer och det döda står upp. Vi läser första Korinterbrevet 15, vers 29. Vad uppnår annars det som döper sig för det dödas skull? Om döda inte alls uppstår, varför döper man sig då för deras skull? Detta ställföreträdande dop som Paulus här talar om vet vi egentligen inte så mycket om, eftersom det endast är här i brevet till församlingen i Korint som det omtalas. Och jag har inget ljus över det och vill inte ge mig ut i några spekulationer omkring det. Men det talar i alla fall om att den första tidens kristna var övertygade om att om man ville ha del i uppståndelsen så måste man vara döpt i Jesu namn. Låt mig här bara påminna om att Jesus har instiftat dopet och bundit oss till detta sakrament, men han har inte bundit sig själv. Rövaren på korset till exempel som tog emot Jesus var inte döpt, men ska för evigt vara tillsammans med Jesus. Låt mig också säga att när jag talar om dopet så talar jag inte om barndop eller om vuxendop, men om att vara döpt i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, oberoende av i vilken ålder det har skett. Om det inte var en uppståndelse från de döda, säger Paulus, varför skulle jag då utsätta mitt liv för så många faror? Vi läser vers 30 och 31. Och vi, varför utsätter vi oss för faror jämt och ständigt? Jag dör varje dag, så sant som jag i Kristus, Jesus vår Herre, kan berömma mig av er, mina bröder. I den norska ACTA-översättningen står det, dag för dag dör jag. Liksom för er är den berömmelse jag har i Kristus, Jesus vår Herre. Om inte Kristus har uppstått, säger Paulus, då är ju vi tokiga som dagligen utsätter oss för livsfara. Om jag verkligen trodde att graven var det sista, tror ni att jag då skulle leva som jag nu gör? Jag bara frågar. Det är ju ingenting som är så farligt som att leva. Dödligheten är ju 100%. Att vara döpt till Kristus betyder att jag ska leva det nya livet, säger Paulus. Och i Romarbrevet 6, vers 3-5 skriver han, eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom. För att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Det är inte paragrafer

Om jag hade tänkt som människor i allmänhet när jag kämpade mot vilddjuren i Efesus, vad skulle jag ha haft för nytta av det? Om det döda inte uppstår, låt oss äta och dricka, ty imorgon dör vi. Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det. Det är starka ord till en kristen församling. Några av er har ingen kunskap om Gud. De kristna i Korint var på väg till att bli vilseförda av dessa som i olika former förnekade uppståndelsen. De lyssnade till alla dessa som hade så otroligt mycket att säga, men som saknade verklig kunskap om Gud. Och som därför levde efter principen ät, drick och var glad, fast man tillhörde församlingen. Den som har målet i sikte har inte njutning som livsprincip. Varken grov sinnlighet eller förfinat lyxliv. Men för trons människa så utformas hennes livshopp och hennes livsstil i ljuset av uppståndelsens verklighet. Paulus påminner församlingen i Korint om detta, eftersom den hedniska tankegången och livsstilen hade en så berusande makt över köttet. Därför ropar Paulus ut sitt väckelsesrop.

Vi läser i första Korinthierbrevet 15, vers 35. Nu kan någon fråga, hur uppstår det döda? Vad för slags kropp har det när det kommer? Människan har alltid haft svårt att skilja mellan kroppens uppståndelse och själens odödlighet. Och även i Korinth hade man tydligen fokuserat starkt på själens odödlighet. Och det är ju sant att vi har en odödlig själ. Men lägg märke till att här fokuserar Paulus på kroppens uppståndelse. Sadduceerna förnekade att det var en uppståndelse och ett liv efter detta. Och Jesus själv svarade dem i Matteus 22, vers 31 och 32. Men när det gäller det dödas uppståndelse, har ni inte läst vad Gud har sagt till er? Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte en Gud för döda utan för levande. Och när Paulus ska bryta ner de falska tankebyggningarna omkring döden och uppståndelsen och ska svara på frågan vad för slags kropp har det döda när det kommer, så säger han i verserna 36-38. Du oförståndige, vad du sår får inte liv om det inte dör. Och vad du sår har inte den gestalt som ska bli till, utan är ett naket korn, kanske av vete eller av något annat slag. Men Gud ger det en sådan gestalt som han har velat, och åt varje frö dess egen gestalt. Döden är inte att själen dör. Inte hellre upphör vår personlighet. Det som verkligen är du upphör inte. Utan som troende går ditt verkliga du hem till Gud. Det är kroppen som dör och läggs i jorden.

och blir till stoft igen. Och vetekornet du lägger i jorden är inte det korn som kommer upp igen. Det är inte kornet som blir lagt i jorden som ska skördas in senare, men ett helt nytt vetekorn som kommer. Kroppens uppståndelse handlar inte om någon rekonstruktion av vår döda kropp. Inte heller handlar det om att samla samman den döda kroppens stoft rent fysiskt. Men vår kropp i dess nuvarande form är underlagt den fysiska lag som gäller hela skapelsen i vår nuvarande tidsålder. Men den fysiska lagen gäller inte längre i det fullkomliga Guds rike vid uppståndelsen. Men liksom det av vetekornet som läggs i jorden skördas ett nytt vetekorn, så bevaras personligheten. Men den uppstår fullkomlig, utan synd. När du sår ett vetekorn så växer det inte upp råg eller havre. Det är inte tillfälligheter som styr den värld Gud har skapat. Och det är Gud som ger växten. När vetekornet läggs i jorden är det inte kornet som kommer upp igen, men ett nytt som dock är likt. Personligheten bevaras men står upp förhärligad. Vi läser första Korinterbrevet 15, verserna 42 till och med 44. Så är det också med det dödas uppståndelse. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Om det finns en jordisk kropp, finns det också en andlig kropp. Paulus slår fast att det uppstår en andlig kropp. Det handlar alltså inte bara om en andlig uppståndelse, men om en kroppens uppståndelse. Men den kropp som uppstår är andlig. Liksom vi har en kropp som är präglad av det jordiska livets villkor och lagar så länge vi lever på syndens jord. Alltså en kropp som är bunden av jordiska band och begränsad till de livslagar som gäller i den nuvarande världen. På samma sätt ges det en andlig kropp av en helt annan form, av en helt annan art, eftersom den tillhör den kommande härlighet som är så väldig att vi inte ens kan föreställa oss den. Gud ger oss allt vi behöver i denna nya verklighet som börjar på uppståndelsens dag. Det sås en jordisk kropp. Det uppstår en andlig kropp. Och det sker inte genom en naturlig utveckling. Det sker genom uppståndelsen från de döda. Det som såtts i förgänglighet uppstår oförgängligt. När det som såtts i vanära uppstår i härlighet och det som såtts i svaghet uppstår i kraft. För det är vad Guds ord vittnar, och det tror jag av hela mitt hjärta. Det är underbart att ha frid med Gud och att vara bland dem som ska uppstå i en förhärligad kropp för att evigt vara hos Gud. Till det kan jag bara säga halleluja, till lammet alena all ära. Från sin tomma grav har Jesus proklamerat sin totala seger över synd och död och helvete. Han har på korset sonat alla mina synder. Och han är uppstånden. Hans grav är tom.
och det skall min grav också vara en dag, pris ske Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må du få nåd att vandra med Gud genom detta livet och så uppstå i härlighet när han kommer igen. Gud är god.

Vi tackar dig, vår Herre och Frälser, att du är trofast och tillger oss alla våra synder, för blodets skyld. Vi tackar dig, vår förlöser och frigör. Herre, ge oss nåd att söka dig till en värd tid, och inte minst i den onda tid vi lever idag. Herre, jag ber att du vill sända en väckelse över vårt land, från landsände till landsände. Så ber jag att du lär mig få allt det jag tränger här nu för att bära ditt ord fram. Herre, tal du till oss och ge oss nåde till att höra. Amen. Det är Guds ord vi nu ska läsa, står i femte Mosebok. Där står det i fjärde kapitel och vers 29-31. Där ska du söka Herren, din Gud. Och du ska finna ham när du söker ham av allt ditt hjärte och av all din själ. När du är i trängsel och alla dessa ting kommer över dig i de sista dagar, då ska du vända om till Herren, din Gud, och höra på hans röst. För Herren din Gud är en barmhjärtig Gud. Han skall icke slippa dig och icke låta dig gå till grunde. Han skall icke glömma den pakt med dina fäder som han tillsvor dem. Amen. Det är talat om Israel, men det står i 1 Korinthierna 10:11 att det hände dem som förebilder, men är skrevet till förmaning för oss, till vem de sista tider är kommit. Och det börjar med där. Där ska de söka Herren. Och var? Läser du avsnittet föran ser du att Israel är spredt omkring bland folkene på grund av sina synder. Det är nödens tider. Och vi ser hur folket blir smittet av hedningefolkene de har kommit till. Inflytelsen tränger in mellan Israels folk, avgudstyrkelsen. De begynner själv att dyrka avguder och meget annat. Där i den eländigheten är det står, där ska de söka Herren, din Gud. Och söker du ham av allt ditt hjärta och all din själ. Vi har hört ett exempel på en som gjorde det nu. Om den är synderin. Och söker Herren av hela sitt hjärta. Det är nettopp att komma på den måten där. Jag kunde nämna en annan också. Som sökte Herren av hela sitt hjärta. Ända det såg ut som det skulle vara för sent. Och det var rövaren på korset. Det är inte en trälldom. Och det är inte ansträngelser, örkeslösa ansträngelser att söka Herren av hela sitt hjärta, av all sin själ. Och vi kommer tillbaka till det till slut om Gud vill. När du är i trängsel, när alla dessa ting kommer över dig i de sista dagar, då ska du vända om till Herren, din Gud, och höra på hans röst. Vi har kommit i trängsel idag, Guds folk. Mer och mindre. Men det är inte något Guds folk idag som inte är i trängsel. Och trängseln börjar märkbart att synas i vårt land. Inte bara slik som vi har varit vant till att det är vanskeligt att vara en kristen beståndig. Men det börjar simpelt än snart att bli farlig. Vi börjar att bli beskyllt både för det ena och det andra när vi tror på evangeliet. Vi börjar att få det på oss att vi ska förplikta oss till att gå in i organisationer, politiska organisationer. Jag har kommit upp på prästmöte till och med och gå in i LO, som är en gudfintlig organisation. Är inte länge för de förlanger det samma oss i missionssambandet. Det kommer så snikande, så umärkeligt. Och det ser så ufarligt ut. Att detta kan vi gott förena med att vara kristna.
Nå vet vi fra Herrens ord hvordan tidene blir etter hvert. Og jeg vil henvise til det som Jesus sier, for det er ham vi skal høre på. Hva mennesker mener og tenker og sier, det spiller ingen rolle for oss. Det står at når det kommer slike tider, så skal vi høre på hans ord. Og Jesus er den som har sagt oss hvordan dette er. Han svarer på spørsmålet fra apostlene. Hva er tegnet på ditt komme og på verdens ende? De spør ikke om tegnene i flertall, men om tegnet i entall. Og Jesus taler om tegnet, ikke om tegnene. Og han sier at en dag skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen. Det står i Matteus 24:29. Da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen. Hvilket tegn det er, vet vi ikke, men fra gammel tid av har de kristne regnet med at det er korsets tegn, og det er vel ikke usannsynlig. Men i hvert fall er det et tegn som alle mennesker, alle i hele verden, forstår. De skjønner at Jesus kommer igjen, og at dette er hans tegn. Og så står det, og alle jordens slekter skal jamre seg. Da skal de rope til fjellene, fall over oss, og til høvene, skjul oss. For det tegnet viser seg på himmelen, stanser all virksomhet. Da er ikke tid mer, står det i Johannes åpenbaring. Det vil si, den tid vi har levd under, de vilkår som har rådd på jorden, er nå slutt. Da blir det en jammer over hele jorden. For da innser menneskene at det var Bibelen og de kristne som hadde rett. Og det er for sent nå. For første gang og for sent innser menneskene det var Jesus som hadde rett. Den dagen nærmer seg. Men før det tegn kan vise seg på himmelen, forteller Jesus at det er mange ting som må skje. Ofte kaller vi disse tingene for tegn, men det er ikke Bibelens uttrykksmåte. Det er forskjellige begivenheter av forskjellig art som må skje. Og det første Jesus sier til sine disipler er det, se til at ikke noen fører dere vill. Jeg undres på hvor mange som har blitt ført vill i disse spørsmål bare siden jeg var ung. Alle teorier, meninger, merkverdige ting som er sagt om Jesu komme bare siden jeg er ung. Se til at ikke noen fører vill. Mange skal komme i mitt navn og si jeg er Messias, og de skal føre mange vill. De skal altså komme på og rope seg at de er verdens frelser. Messias betyr her altså den som Gud har utsendt for å rette opp alle forholdene i verden. Det er mange som har kalt seg det, kalt det av politikere og fyrster og forskjellige, uten at jeg skal nevne mer om det. Og det er mange som påstår at bare de får sitt politiske syn igjennom, så blir det gode kår her i verden. Åh, hvor dumme de er. De som sier bare vi får en annen ordning, bare blir kvitt kapitalismen. Bare vi får sosialisme, for eksempel, så blir det helt andre tider. Og hvor dumme de er! Akkurat som noen ligger i samfunnsordningen. Nei, du, den ligger i menneskenaturen. Få vekk egoisme og selvhevdelse. Trang til å være rik. Få vekk herskesyke og misundelse. Og så videre, så kan du tenke at det kunne bli andre kår her i verden. Det er ikke samfunnsordningene, det er menneskene. Det sier Guds ord. Og den som tror noe annet, han er rett og slett dum. For ikke å si det som verre er. Og så sier Jesus videre, de skal høre krig og rykter om krig. Så sier han, se til at dere ikke lar dere skremme. Det er mange som har latt seg skremme i dag. Åh, redde de er. Over politikerne våre skjelver i dag. Jeg tenker bare den idiotiske forhandlingen om disse her forhåndslagringen, eller hva det er.
noe som spiller så uhyre liten rolle, og de diskuterer dagevis, og gjør det til en svær sak. De er redde. Her kommer Jesus og sier, se til at ikke der er det skremme. Vi skal høre krig og rykter om krig, og det skal være hunger og jordskjelv både her og der. Men alt dette er begynnelsen til veene, sier han. Når Jesus kommer igjen, så blir det en gjenfødelse av himmel og jord. Jesus kaller det simpelthen for det i Matteus 19,27. I gjenfødelsen, når menneskesønnen kommer igjen, og det er gjenfødelsen av himmel og jord han taler om der. Som alle fødsler, så varsles den også av veer. Og dette som vi hører om all elendigheten som vi lever midt oppi, det er begynnelsen til veene, sier Jesus. Det varsler nye tider. På den måten som Jesus taler om dem, når han kommer igjen. I den skikkelse himmel og jord har nå forgår de. De kommer igjen som en ny himmel og en ny jord. Gjenfødt skikkelse. Under alt dette, sier Jesus da, skal de forføre, da skal de komme trengsel over dere, og de skal slå dere ihjel. Og skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Vi ser dette også. Forfølgelse. Og at man også blir slått ihjel for Jesu navns skyld. Det er mange steder det skjer. Og vi vet ikke hvor lenge det er før det skjer åpenbart også her i landet. Det kan ikke vi avverge. Men da kommer noe som er trist. Da skal mange ta anstøt, slike som har vært kristne. De skal forråde hverandre og hate hverandre. Og mange falske profeter skal oppstå, altså falske forkynnere av Guds ord, og føre mange vill. Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst. Det høres ikke ut å være livlig. Og det er dette det er tale om når alt dette kommer over eder i de siste tider. Og så kommer det at dette evangeliet om riket skal forkynnes over hele jordriket til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Og da skal enden komme. Misjonen stopper ikke i trengselstidene. Vi skal ikke slutte å samle som evangeliet. Vi skal ikke slutte å sende ut misjonærer. Å nei! Det skal Herren sørge for. Og du husker hva han sa. Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Av og til hører han dette at nå er nå snart slutt på hedningemisjonens tider. Nei, kjære venner, den tar aldri slutt. Hedningenes tider i Jerusalem er det tale om i det ordet uten at jeg skal komme inn på det akkurat nå. Men du vet at i alt dette har Herren sin velsignelse over misjon. Så tales det videre om ødeleggelsens vederstyggelighet på hellig grunn, som profeten Daniel har talt om. Den som leser han ser til å skjønne det, står det. Det er antikriste. Antikrist, det betyr to ting på en gang. Den preposisjonen anti, den betyr imot i fiendtlig mening, og samtidig betyr den også i stedet for. Og begge betydningene er med. En som er Jesu Kristi rake fiende og motstander, han vil kreve å ha Jesu Kristi plass blant de kristne. Jesu Kristi fiende og motstander, han vil bli hyldet i stedet for Kristus. Han kommer til å kreve det av oss. Og det blir for oss som det var for eksempel i Smyrna og andre steder i Lille Asien. Der måtte de få en erklæring om at de hyldet keiseren som Gud. Hans bilde ble stilt ut på torvet. Og alle måtte gå forbi det og gi det anerkjennelse at de hadde keiseren som Gud. Så fikk de en erklæring. Og den ga dem rett til å handle, kjøpe og selge og få arbeide.
Og de som ikke hadde den, hadde hverken rett til å få arbeide, eller til å kjøpe eller selge. Så ble det sendt ut kontrollører da, omkring i hjemmene, som kom med visse mellom og kontrollerte om de hadde denne lisensen. Den kunne ikke de kristne ta, vet du, den gangen. De svarte, vi har en Herre, Kristus. Han er vår Gud. Og de nektet. Og de fikk ikke denne lisensen. Hvis det da kom kontroll i et kristent hjem, resulterte det at hele huset ble ført ut og drept. Og det visste de som ble kristne. De som ga seg over til Jesus og trodde på han, de visste at dette risikerte de. Og aldri har evangeliet hatt slik fremgang som da. Det kan gi oss noe å tenke på det. Disse tidene kommer igjen. Får vi se hvordan det går. Jesus har sagt, da skal mange ta anstøt. Kjærligheten skal bli kold hos de fleste. Det er vondt å si det, men det er Jesus som sier det. Ikke bare si noe annet. Og så begynner det å komme rykter da. Nå er Messias kommet, nå er han i anmarsj. Jeg hørte for 4-5 år siden, er det vel, troverdige kristne mennesker ellers altså. Sånn som du ellers har tillit til som kristne, sier at de hadde sett Jesus sitte i baksetet i en bil i Kristiansand. Ja. Kan du tenke deg noe så forferdelig? Det sa de på ramme alvor. Det minner om det som Jesus sier. Om de da sier til dere, se her er Messias, eller se der, da skal de ikke tro det. For nå må du høre, for falske messiaser og falske profeter skal oppstå og gjøre store tegn og under. Så at enda de utvalgte skulle føres vill, om det var mulig. Hører du at Jesus har sagt det? Han fører til, se, sier Jesus, jeg har sagt dere det forut. Det skjer store tegn og under, som ikke er av Gud. Derfor sier Jesus, sier de han er ute i ørkenen, så gå ikke ut der. Sier de han er inne i kammeren, da tror de ikke. For like som lynet går ut fra øst, skinner like til vest, således skal menneskesønnen komme være. Der hvor åtsel er, der skal ørnene samles. Der taler Jesus egentlig om sitt første komme. Alle troende kan se dette, ikke verden. For de troende blir det som et lyn som går over, tvers over himmelen når Jesus kommer igjen og henter sine. Det ser ikke menneskene ellers. Livet går sin gang videre, og det kommer en stor vekkelse etter at dette er skjedd, og spesielt under Israels ledelse, for da skjer også Israels omvendelse. Og så hender det da at etter disse dagens trengsel, så blir solen formørket, og månen skal ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen. Og de skal se ham komme i himmelens skyer med kraft og med egen herlighet. Han skal sende sine engler ut med basunens veldige røst og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner. Det er den endelige dom. Men Jesus kommer igjen til. Du ser hva vi har å vente oss. Og du ser hva Gud som mener når han taler om når du er i trengsel. Men alle de